მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ, ჩვენი ოქროს თევზი დავიკარგოთ.

რომ ღვინოსთან ერთად შენც ვერ განებებ თავს თავს ვერ ვანებებ საუბარს ღმერთთან ომი არ ხუჭებს თვალს მე ისევ მიყვარს ფანდურის ხერხო ისევ ვაშენებს ახს და მე ნატრები როცა ვართ ერთად ვერ დაგანებებ თავს

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალხს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების

0: გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

არის ივანო ნოხა.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენს სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombard esesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, Артаидардо.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი

0: ძილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
3: დილა არდაი დარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაი დარდოს ეთერში.
4: დილამშვიდობის საქართველოს ერთკვირიანი განშორების შემდეგ დადგა ნანატრის შეხვედრის დრო და წამიდა. გეტყვით, რომ ძალიან მიხარია, რომ ისევ ამ ტალღაზე და ისევ ჩვენ ერთგულ მსმენელთან ვარ, რადგან როგორც ოჯახის წევრი მოგენატრება, ზუსტად მსგავსი მონატრება მეუფლება ყოველი შვებულების შემდგომ ამას ნამდვილად გულწრფელად აღნიშნავ. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, კლავას თქვენზე მუსიკალურად მზრუნველად მიგულეთ და თქვენი კეთილგანწყობის სადარაჯოზე, იქ ყველგან სადაც საქართველო და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია და აქვე, რაც ყველაზე მთავარია, დღეს კალენდარზე 15 სექტემბერია და სწორედ დღეს განახლდა სწავლა საქართველოს ბაღებსა თუ სკოლებში და მინდა ყველა მოსწავლეს და ახსაზრდელს უსურო წარმატებული და ნაყოფიერი, რაც მთავარია, შემეცნებითი ინტელექტუალური პროგრესის და ცნობიერების ასამაღლებელი წელიწადები და ცხოვრება. ეთერშია გულბათი და დილამშვიდობისა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაი დარდოს, არც მეტი და არც ნაკლები უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში, სადაც რიგით პირველ 9 საათიან დილისიტს გავაჟღებ და რა თუ არა ჩვენი ეროვნული ჰიმნი, რომლის ფონზეც კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ჩვენ ძირფას თანამოქალაქებს და განსაკუთრებით მოკითხავს და სიყვარულს შეუთვლი ჩვენი სამშობლოდან ჩვენ მონატრებულ და ძირფას ემიგრანტებს, მათ რა თქმა უნდა წარმატებები უსურვოთ დასახული მიზნების მიღწევის შემდგომ ძალიან მალე სამშობლოში დაბრუნება. ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი დილამშვიდობისა, ჩემო ჩვენო საქართველო.
3: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამ დროა.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის საქართველოს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვირიშიტის ფარგლებში მოვისმინეთ ნატო გელაშვილის და ჭოხოების შესრულებით სიმღერა ჩამჭიდე ხელი, თუმცა დადგა დროს 10 შუაგული. იმისა რომ აუცილებლად უნდა მოვისმინოთ ასევე ახალი ჰიტიც. ახალი ჰიტის ფარგლებში თქვენთვის ამღერდება ნატო გოდერძიშვილი და მარიტა ხვედელიძე. სიმღერა სახელწოდებით მოფერების გარეშე უნდა მოვისმინოთ უახლოესი საათის ნახევრის განმავლობაში. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს. დილამშვიდობის არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის სამშობლოში 9 საათი 39 წუთია, სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რაც სინოპტიკოსებმა უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. შეგახსენებთ კალენდარზე 15 სექტემბერია სამშაბათი დღე და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ქუთაისი, ბათუმი, ქობულეთი +24, მესტე +13, ზუგდიდსა და ფოთში +23, ნავარაუდევი, ოზურგეთში ჰაერი +20 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. ახალციხეში, ცხინვალში, ხაშურში +23 დაფიქსირდება, ბორჯომში +22. გორში +25 გრადუსამდე დათმება, თელავში +30 იქნება დღის განმავლობაში, რუსთავში კი ჰაერი +32 გრადუსამდე გათმება. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ძირითადად მზიანი და უნალე ქვამინდია, ნავარაუდევი +30 გრადუსი. სითბოს ფონზე ანდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსი, ქუთაისში +20 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში +21. გრძელდება მუსიკალური ეთერი და თემურ ცაგურიას სიმღერით შემოგვერდება პაატა თედიაშვილის სიმღერით დაუკარით. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5910881782 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
10: საქართველოში 9:46 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. აუსმენთ არ დაიდარდოს და ამავე ტალღიდან ბედნიერების განწყობით და რა თქმა უნდა უდარდელი შემართებით. სალამს გიწვრით გულბათი, წინ რა თქმა უნდა გისურვებთ სიყვარული და სიცოცხლით ავსეთ დღეს თითოეულ თქვენგანს. მოდით გადავალოთ თვალი გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე მოგზანებული და ნახოთ აბა რა სიმღერების მოსმენა გსურთ ჩვენი ბედნიერი ტალღიდან. დილამშვიდობისა წარმატებული წელიო. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ზოიძე არის წერილის ავტორი. თქვენს წარმატებული და ნაყოფიერი წელიწადი და სეზონი მინდა გისურვოთ და ზოგადად ცხოვრება და თუ კი რაიმე მუსიკალური სრული გაქვთ, ბატონო თამარ, მე მზადვარ მავასრულო ჩვენ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე: გულბათ, მოგესალმები, კეთილი იყოს შენი დაბრუნება არ დაიდარდოს ეთერში. ვიცი რომ შენი გაბრიელი წავიდა სკოლაში და ბედნიერება და წარმატებები უსურვოთ ცხოვრების გზაზეო. მადლობა პატივისცემით ნინა კახეთიდან და შენი მერე-მერეც თუ შეიძლება მოაყოლეო, გზადო, მივდივარ სამსახურშიო. მოგიტყვა ჩვენგან ნინას, ჩემგან დიდი პატივისცემით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ მოგულოცა სასწავლო წლის დაწყება და ეს გაბრიელისთვის პირველი წელიწადია. იმედია, რომ წარჩინებული მოსწავლე იქნება და როგორც ოჯახისთვის, ასევე ქვეყნისთვის გამოსადეგი და საამაყო გახდება ჩემი გაბრიელი სხვა დანარჩენი სკოლის მოსწავლეებთან ერთად და აღსაზრდელებთან ერთად, რომლებმაც დღეს პირველად შედგეს ცხოვრების ახალ გზაზე ფეხი და ნუ მოკლედ ჩემი და თქვენი სახელით ძალიან ბევრი

წარმატებას უსურვოთ. გაუმარჯოს ლევანს, ჰარალე გაუში, მადლობაო. მადლობა გიორგი რომ ხარ ჩვენთან ერთად და კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება შემდეგი გზამილი. რომელსაც ბატონი ემზარიფს წერს, ლევან დილამშვიდობის დაკარგულო, ლევან სურამელაშვილის სადგეძებო ნეტაო სადახარ გეზღნობათ, არ დაიდებდეს ყველა წამყვანს და სრულიად ერთ და ბერს. მადლობა ემზარ, გაიხარე, აი დაუბრუნდი, აღარ ვარ დაკარგული, სულ რაღაც ერთი კვირა ვიყავი შებულებაში და მე როგორც ვიგზენი, ასე თქვენც ძალიან მოგნატრები ვარ და ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა. გამარჯობა. გთხოვთ გავშვათ მამკა ჩარკვენის სულზევით ზევით, ეძღნება დოდო კაცი ტაძეს. მადლობა ძალიან დიდი, გთხოვთ გადასცეთ გუბაც ქალბატონი დედოსგან მოკითხვა დიდი სიყვარულით, ყველაზე მეტად ბედნიერება, როცა გულბათი ესალმება საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კეთილო და საყვარელო ადამიანო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენი ასეთი თბილი სიტყვები და მე ყოველთვის შევეცდები რომ ჩემი ეთერიდან ნამდვილად ბედნიერება და სიყვარული შეგდეს თქვენ და საბედნიეროდ. თბილისური შალახო მინდა მოვისმინოთ სამეგობრო, მადლობა წინასწარო, ასე იგი სოფო ერქომაიშვილის სიმღერაზეა საუბარი, მე როგორც მივხვდი და რატომაც არა. ნანა და ერეკლე სარალიძეებს ეძღნებათ და ამისხით დამალევინეთ. სოფო ახობაძეს თიესა და გიორგისგან ეძღნება დავით არჩაძის ბროწეულებიო. დილამშვიდობის დიმიტრი დოლბაიას ეძღნება დალიე და გაგიქრება დარდებიო, მერაბი მახათაძე წერილის ავტორი. ვაშა მოხვედიო, ქეთი გწერს. ქეთი მოგესალმები, ქეთილი იყოს ასევე შენი გამოჩენა და ბედნიერება. მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. მოკლედ კიდევ ერთი წერილი და ამით უნდა დავასრულო გზავნილების ამოკითხვა. გულბათ მოგესალმები, კეთილო და პოზიტიურად წამყვანო. ძალიან გთხოვ ჩვენ ყველა ქართველს და არაქართველს, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, ა ყოველას ვისაც უყვარს ჩვენი სამშობლო და სამშობლოსთვის შეткиვა გული, ძალიან გთხოვ გაუში გიორგი სუხტაშვილის შესრულებით საქართველოს თვისათვის მადლობა პატივისცემით მერაბიო. მოგითხრა მერაბს ჩვენგან და გიორგი სუხტაშვილის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე. მოკლედ 11 და 10 ნაკლები. ყოველას წინ ბედნიერ დღე მინდა გისურვოთ, წარმატებები და ულევი სიხარული. 11 და 10 ნაკლები, უწყვეტა მუსიკა ჩვენ ტალღაზე. ჩვენ მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს და ვისვენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საყვარელო საქართველო.

სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombarde sesqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali. Sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvabebistvis ganekhlebuli tavis movlis rutinit.
3: Avers 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: სურამელანდ კოხ და გიორგი იგივე გია სურამელაშვილი ჩვენ უდარდოთ აღაზე ხსნის ახალ მუსიკალურ საათს ჩვენი მსვენელის თხოვნით 10:06 წუთია და სწორედ ის მოხვდა დილისიტის ფარგლებში სადაც რა თქმა უნდა გეტყვით რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული თქვათვის გია სურამელაშვილი სიმღერით სადგეზებო
11: ოღმერთო ჩემო შენ გათხო მხედრ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Sokari Sadgurebshi, Evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumba, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.

0: 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:32 წუთი უდარდელ ტალღაზე ეთიმ გურჯის ლექსზე შექმნილი სიმღერა უნდა წარმოგვიდგინოს. ქართულმა ხმებმა ჩვენ კი ამის პროგნოზით შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისაც, საათი 36:16 წუთი უდარდელ ტალღაზე, როგორც დაგპირდით, დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და ამჯერად თვალი გადავალოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელ ამითან მიმართებაში. დღეს კალენდარზე 15 სექტემბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ძირითადად უმეტეს რაიონში წვიმაა ნავარაუდევი. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +13, ზუგდიდში, ფოთში +23 ვარაუდეს, ოზურგეთში +20 და გადმოვნაცვლოთ ამასობაში აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც საკუთარ რაიონებში ხანმოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, ახალციხეში, ხაშურსა და ცხინვალში +23 დაფიქსირდება, ბორჯომში +22, გორში +25, თელავში +30, რუსთავში +32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მეგობრებო, ძირითადად მზიანი და უნალექო დღე გველოდება, +30 გრადუსი სითბოს ფონზე. ანდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +21, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22 გრადუსი ფიქსირდება. გზადება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ანა ვაშაკიძე შემოგვერდება სიმღერით სიყვარულზე მეტი ხარ, მცირე სარეკლამო რგოლს მოვისმენთ, მნიშვნელოვანი ინფორმაციით გაჯერებულს და აუცილებლად საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სრულებს გულბათი ასრულებს. ეთერშია რა თქმა უნდა ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და ამავე ტალღიდან დილამშვიდობისას გიზმნით ლევან გულბათაშვილი, არ დაიდებდო დროებით.

0: რეკლამა 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემადე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. ჭირდება თანხა სწრაფად.

0: გამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
3: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.
4: ეს არ დაიდერდოა ქვეყნის თავარი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, სწორედ ამავე ტალღიდან დილამშვიდობისას გიწვნით გულბათი და უნდა ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. მთავარია თქვენი აქტიურობა Viber SMS ნომერზე 5-9-6-9-7-0 და რადიო არ დაიდერდოს Facebook კედელზე, რომელიც თქვენი განკარგულებაშია. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, დავიწყოთ გზავნილების ამოკითხვა. გულბათ მოგესალმები, კეთილიყო შენი დაბრუნება, გაუში ირაკლი აბჟანდაძის შესრულებით, რაც ამქვეყნად სიყვარული მეფობსო მარიარის წერეთელი წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი ფონო მარიამ და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება, ასევე კეთილიყოს თქვენი SMS-ით ჩვენს ეთერში. გუბაც გაუმარჯოს, გავში დუეტი კოლორიტი პოპური ახალი სიმღერა გაქვს, ზუსტად ვიცი და გთხოვ რომ მომასვენო მაგულბა წინასწარო ნუკრისგან წერილი. კი ბატონო, კოდ გავშეთ მორის ჯანაშვილის სიმღერა, ასე ქვია სიმღერაო. აა, სიმღერას ქვია სიმღერაო. კი ბატონო, აბა ნახოთ თუ გვაქვს. რატომაც არა. ელენე შეძლებაო. კი ბატონო, კარგით აგენახე სიმღერა და აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმებით ბათუმიდან, დიდი სიყვარული და პატივისცემით გავში ძალიან გთხოვთ გიორგი ერგემლიძის შესრულებით თეთრი გოგო. მადლობა წინასწარო ლელასგან წერილი, მოკითხო ჩვენგან ბათუმს, ლელას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე. დიდი მადლობა სრულის შესრულებისთვის, თუ კიდევ იქნება შესაძლებლობა, გთხოვთ ემორციკლაურ საქართველოს მანანებო გავშეთ. ამ სიმღერას კი დიდი სიყვარულით მიუძღვნით ცისანა ყორანაშვილსო. ნინი არის წულაძე წერილის ავტორი. კი ბატონო, აუცილებლად ამღერდება თქვენი სიმღერა ჩვენი უდარდელი ტალღიდან. უძღვადი მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში, ჩვენ მორიგ საათში, რიგით მე-11 საათიანი დილის ჰიტი შეხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდოთ დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბერტოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა. რადგან აგვისტოს მაძიზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: დილამშვიდების ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს ვიქტორ ნადილის ჰიტის ფარგლებში ამჯერად თქვენთვის ივერი ამღერდება სიმღერით საქართველოს მანანებო. არდაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტამინი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტამინი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ნილამშვიდობის სასიამოვნო მუსიკალური რეალია და წარმოგიდგინოთ ჩეშმარიტად ქართულ დალღაზე ახალი ჰიტის ფარგლებში თქვენთვის ამღერდება გელაგნოლიძე და ღამის შოუს ბენდი სიმღერა რომელიც ეკუთვნის თავად აი ამ ბენდის დამაარსებელს გელაგნოლიძეს სიმღერის დასრულებისთანავე ამინის პროგნოზით ხვდებით ერთმანეთს არ დაიდარდოთ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 11:26 მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, საბედნიერ წარმატებული და მშვიდობიან დღემ და გისურვოთ. მიკროფონთან გახლავართ გულბათი და სწორედ მე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მას ასე კალენდარზე გახლავთ 15 სექტემბერი და დღეს დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იცრებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +24 დაფიქსირდება, მესტეში +13. ზუგდიდში, ფოთში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში +20 გრადუსით ფოს ვარაუდობენ. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ალგალურ რაიონებში მსგავსად დასავლეთისა წვიმაა ვარაუდები. ახალციხეში, ხაშურსა და ცხინვალში +23 იქნება, ბორჯომში +22. გორში +25 გრადუსამდე დათბება, თელავში +30 დაფიქსირდება, რუსთავში +32 გრადუსით მოსავლდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალი ქვამდე გოლდება +30 გრადუსის სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22 გრადუსის სითბოა, რაც შეეხება ბათუმს +23 ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად რეჟ და ბავშვების შემოგვერდებიან სიმღერით „იარე ნელა“, ჩვენც ვიაროთ ნელა, ასევე ვიჩქაროთ ნელა და ცხოვრება ბედნიერებით და სიყვარულით სავსე ემოციებით გავატაროთ და დავაგროვოთ და გავაზიაროთ კიდეც ჩვენ საყვარელ ადამიანებში. მას ასე მცირე სარეკლამო გოლში ხვდებით და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს, ვინაიდან და რადგანაც საათის მიწრულს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ავასრულებთ. არ დაიდებთ დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
3: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 59

0: 77 77 77 ხარისხის ნიშანი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969 967 30. ეს არდაიდარდოა.
4: დიახ, მეგობრებო, ეს თქვენი ქართული და მუსიკალური განწყობის ტალღა არ დაიდარდოა. ამავე ტალღიდან გესალმებათ გულბათი, მადლობა ვინც გვისმენს სტილიდან, ვინც ახლა შემოგვერთდა. მზად ვარ ავასრულო თითოეული თქვენგან მუსიკალური თხოვნა და სურვილი. ამისთვის კი საჭიროა თქვენი აქტიურობა. Viber SMS ნომერზე 5-6-6-6-7-7-7-0-0 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კანალზე, რომელიც რა თქმა უნდა თქვენ განკარგულებაშია. მაშასე დავწოთ გზავნილების ამოკითხვა. მოგესალმებით, ძალიან მინდა მოვისმინო. საქეიფო ცხედან ძმაბიჭებიო, გიორგი ხუნაშვილს ეძღვნებაო, ვიტალისგან კი ბატონო. შემდეგი წერილი. ქალბატონო, გიური და ყოველას, ვინც დედა ჩემი გაახარა, გამოხატოთ დედა ჩემს და მეც მადლიერებასო. ახლა გიული ღვინიაშვილს თამადობით, ყოველას ეძღვნება, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს. მე ყოველასი მოტრფიალი ვარ, ჩემგან და დედა ჩემისგან ეძღვნება ყოველასო, ერთსაც და ბერსაც უკლებლივო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბათ, თუ შეიძლება ასე მგონია ქარს გავატან, მე შენ სიყვარულს მადლობა წინასწარო. სხვათა შორის ეს სიმღერა ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმღერა და არ ვიცი რამდენმა იცის ამ სიმღერის ტექსტი, ვის ეკუთვნის. სიამაყით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენ უდარდო ტალღაზე ეს ინფორმაცია. დიახ, აი ამ სიმღერის ლექსის ავტორი გახლავთ ქეთევან ღონღაძე, ჩემი სიდედრი, ანანოს დედიკო და ხო, ჩემ გარდა ამ სიმღერის ყველა ღერის მე მგონი დადგება დრო და ალბათ ამ სიმღერის მეც ჩავწერ. კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. რკინის საკეთობები გორში იყო წერილის ავტორი. გამარჯობა, მინდა მოვისმინო განდაგანა კახაბერის შესრულებით. მადლობაო. არც არაფრის განდაგანა ეს. აჰა, გასაგებია. კი ბატონო, მიღებულა თქვენი თხოვნა. გულბა, გურულებისგან დიდი სიყვარულით სალამი. ძამიაო, ძალიან გთხოვ გავში ბანის ელანძე, მადლობა წინასწარო. კონსტანტინე არის წერილის ავტორი. მოკითხვა კონსტანტინეს, მოკითხვა გურულებს და მზადვარ თქვენი ჩეული სიმღერები გავაჟღერო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. წინ უცხოტი მუსიკა გველოდება, უცხოტი მუსიკის ფარგლებში კი თქვენი არაერთი ამორჩეული სიმღერა უნდა მოვისმინოთ, ასე რომ დათქვით თქვენი ჩეული სიმღერები. ჩვენ კი მორიგ მუსიკალურ საათში ხვდებით ერთმანეთს და საათისაწყის აუცილებლად მოვისმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე რიგით მეოთხე ფინალურ დილისიც. არ დაიდართოთ.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: თუცა უკვე ერთად აღარ ვართ. მორჩა. მართლა ყველა

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმს უბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველა სიმო

დღითი დღე შენი თრობა მკლავს ყველაფერი რაც გამაჩნდა.

0: საქართველოში 12 საათი 7 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ახალი მუსიკალური საათი გაიხსნა ვიქტორნა დილისიტის ფარგლებში, სადაც მოვისმენთ რიგით მეოთხე 12 საათიანი დილისიტი. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ საათის მიწრულს აუცილებლად უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში, თუმცა მანამდე უნდა განვაგზოთ მუსიკალური ეთერი და მათ შორის ასევე გველოდება ახალი სიმღერის პრემიერაც. ახლა კი თქვენთვის ჯგუფი ბანი ამღერდება სიმღერა სახელწოდებით ელანზე, არ დაიდარდოს ტალღაზე.
1: ყველგან სადაც საქართველოა, რადიო არ დაიტარდა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდოს.

0: ქაბატონო კი როგორ ძანდებით?
1: გამარჯობა გუბას, როგორ ხართ? მადლობა.
0: შესანიშნავად, მეც მადლობა თქვენთან ერთად, ჩვენ მსმენელთან ერთად, რომელიც ერთგულად უსმენს რადიო არდაიდარდოს და ყოველთვის მზად არის მიიღოს ახალ-ახალი ჰიტები, თქვენ და ჩვენი, რა თქმა უნდა, საყვარელი მომღერლების მიერ მოწოდებული. ამჯერად თქვენი დროა და თქვენი ჯერია დღევანდელ დღეს დილის ეთერში. გამიხარდა რომ ახალი სიმღერა დამხვდა ბაზაში, რომელიც ჯერ არ ჩაგვიშვია და სულ მალე, რა თქმა უნდა, მოვასმენებთ ჩვენ ერთგულს. მაგას მოდი დავიწყოთ იქიდან, როგორ გაატარე ზაფხული?
1: ო, ზაფხული ჯერ მოდი მივესალმები მსმენელს, ისე რომ პირველ რიგში მათგან ველოდები ხოლმე რაღაც რეაქციას, როგორ იქნება ჩვენი სიმღერა თუ სიყვარული და ასე შემდეგ, ხო? ხო და როგორ გავატარე ზაფხული და თბილისიდან არ გავსულვარ საერთოდ და
0: მე მგონი ჩემსავით.
1: და ისე როგორ აღმოჩნდა სახში უფრო კარგად ვისვენებ, უფრო გემრიელად რაღაცნაირად და რამის გადაადგილებაც ადრე რომ მიყვარდა უცებ ერთ შემოდა ჩავაწყობდა გავარბოდი.
0: ანუ იყო ადრე ესეთი დრო, როცა გიყვარდა და გიზიდავდათ ესე მოგზაურობა.
1: ხო, რა ვიცი, აი ეს დიდი თემა, სად უნდა წახვიდე, სად უნდა დაიცენო, როგორ უკვე დადგა დრო, რომ ისეთ ადგილზე დაიცენო, სადაც მე ეს კარგად იგზნობ თავს, ვისთან ერთადაც გინდა. იცით რა, კი მეგობრები მყავს, მაგრამ იცით ყველასთან დასვენება შეიძლება აი არ გინდოდეს, ეს იცი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მეგობარი ყავს, ეს აღნიშნავს, რომ აი დასასვენებლად მასთან ერთად გინდა წასვლა.
0: მაგრამ ყველასთან ერთად ვერ დაისვენებ.
1: ხო, ვერ და ეს დანიშნულოვანია, ვისთან ერთად ისვენებ, ხო და აი ესე კარგია საურთიერთობოც, მაგრამ იქ კიდე ბევრი რამე ხდება, როცა მიდიხარ, აი გვერდი-გვერდ უნდა იცხოვროთ, ერთად ახშენ და იცხოვრო, რაღაცა რთულია ეს ყველაფერი.
0: იბათო, მე მგონია რომ ყველასგან დასვენება ჯობია, როცა ისვენებ.
1: ნახერ ახსნება, როცა ცოტა სახში ბავშვები დიდი ოჯახია, ნუ რაღაცისგან მოწყვეტა გინდა და მე ვიცი შობლები რომ აი შესაძლოა განმარტოება დაისვენონ და როგორ მოშორდნენ იმ რაღაც სადაც
0: არის. აი რუტინას კიდე.
1: ხო, რუტინას ახსნა, მაგრამ იცი მე არავინ არ ხო საში და
0: რომ მოშორდეთ ხა?
1: ეს ფოტოები გავდივარ ხალხმე ორი როგორც მინდა რანა ეს ამიტომ იმდენად დასვენებული ვარ ამ ხი არის არ მაწუხებ თუ მინდა მივიღებ როგორც თუ მინდა არ მივიღე და ახლა
0: ანუ მე როგორც მივხვდი დასვენებაზე ორიენტირებული საერთოდ არ ხართ იმიტომ რომ დაღლილსავ არ ხართ
1: იცი ანუ ხა ეს ეხ მოდი რა თუ ვიტყვით ეს ერთი წელი кошмарული მქონდა
0: 25 ეს ვიცით ხო ეს ხო
1: მე აღარ გავიმერ რა თქმა უნდა და დამღალე უკვე მგონი ადამიანები არ მინდა რა ამას კიდე ვინმე რაღაც მოვაფიო ჩემი ამბები მაგრამ ეს ერთი წელი იმდენად ნახეთ რთული იყო რომ აი ის სიმღერა მაინც ის რა უნდა მემუშავა ჩემი ტვინი მარტო ჩართული იყო არის ეს კონტაქტი არ მინდა მარტო სიმღერაზე ფიქრობდი ეგ იყო ჩემი მაწოცლებელი და აი მაგ პერიოდში რაც მოვიფიქრე ეს ორი სიმღერა იცი რომ არ არის ხა ადვილი ჩაწერო შეფუთო სიმღერა და გამოიტანო ამას შეიძლება ფიქრი და ეს ფიქრის რომ მქონდა როცა
0: ისე მე მაინც ფიქრობ რომ არაფერი ხდება შემთხვევით ჩვენ ცხოვრებაში და რაღაც მინუს თავს დადებითი პლუსები აქვს. კი ბატონო და რაღაც
1: გადაფასებები, დაფიქრებები და ასე შემდეგ ყველა არ ხდება.
0: ზოგი ჭირი მარგებელიაო რო ითქვენ
1: ასე ხდება. არა, ის რა არის გოგო, აი იმ წუთში როცა ცუდად ხარ და ავათხარ, მაგ სიტყვები აი შემილია მაგის
0: გარდა. არა, მერე გადმოსახედი და მიგულისხმო. ხო,
1: ხო, აი მერე უკვე კი ბატონო, მერე ხდები რომ მართლა აქცია, ხო.
0: მესმის. ხო და
1: აი მაგ პერიოდში უკვე იყო ეს პირველი ეს ტრამვაი, რომელიც მოგიტანეთ კიდევ ეს აი ეს ეს სიმღერა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან მინდა რომ რაღაც მენელისტისაც საინტერესო იყოს ეს
0: მე რაღაც მოფილოსოფიურება ეს სიმღერა რაღაცნაირად
1: კი კი ხო და ის ხო გეფილოსოფიურებოდა და ეხლა არის მოგიტანეთ არა
0: ფილოსოფიური
1: ისე როგორია აი ხო იცი მე თუ დავიღალე ამ ფილოსოფი და აი სულ იმის იქნება და აი ვიფიქრე მოდი რა ცოტა ცოტა სასაცილო ცოტა საყვარელ ჩერჩეთ უნდა სიმღერა ჩავწერ მეტი.
0: აუ მაგას გვენ ამ ღერზე ვერასდროს ვერ ვუთხრი, იმიტომ რაც მოგიტანია და რაც იმღერია, ყველა არის აი მშვენივრისთვის საყვარელი.
1: ეს არ ნიშნავს, რომ ხარისხობრივად კი არ არის ნაკლები, უბრალოდ შინა არის ასი არის ძალიან ლაღი დაწყობი და
0: ანუ სუბუკი და ჰაეროვანი
1: ძალიან ჰაეროვანი ხო აი თუ

0: შეიძლება დაგეყენო სტარტაპით და მე ალბათ გადავარდები ისევ შენს დაწებში და წვიმაში. მაგრამ ეს კაია, ხო წუთიერად რა და მე
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სიმღერას ქვია მზეო ჩემი დედა ხარ.
0: მზეო ჩემი, ეს უნდა ხმძიმე საკმაოდ მნიშვნელოვანია მზეო ჩემი. ზეო, ძიმე.
1: ანუ კლასიკური გაგებით მიუდგეთ ამ სათაურს. ეს რა,
0: ვერცერთი სათაური ვერ მოუფიქრეთ რაღაცნაირად ისე არყობილი სიმღერა დოდოგვიშიანი და არც სათაური არ ქონდა და ესე, ნუ, ვერაფერი ორი სიტყვი ვერ ნახეთ რაღაცა მასში და ну, გადავწყვეტ რომ ზეა მას ავარი და მის ძლევ ამბები და ისა, ხო და მეთქი, ხო და ავტორი მე მოდი დავარქვა ზეო ჩემი დედა, მაგრამ გააჩია რომ ზეო ჩემი, არა მეთქი, ზეო ძიმე გავჩერდე. ჩემი დედა ხარ, აი ნონო. ზეო ჩემი.
1: შევეცდებით რომ აი როდესაც ახალი ჰიტის ფაზებში გავაჟღერებ ამ სიმღერას, რაღაც ის მძიმე და საშენ ნიშანი ხო გავამახვილოთ,
0: ყურადღებით. ეს გამოხატე პაუზი.
1: ზეო. ზეო. ჩემი დედა ხარ. როგორც ნიკოლი კაპანაძეს გავხარდებოდა, თქო ამას სულ დავაყოლოთ. ისე
0: სხვანაირად არა მართლა დაანთოს ზეო ჩემი დედა.
1: ხოლოში ხარ. ამას ალბათ უფრო ლაშერამიშვილი გამოაცხადებს აი ამ სტილს. ხუმრობის მეფეა ჩვენი ლაშა. ყველამიჩი. ხო,
0: ისე ხარ ამიტომ. ხო, ეხა სერიოზულ ნაწილზე გეტყვი.
1: კი ბატონო.
0: ხუმრობა იქეთ იყოს და ყველა ნაწარმოები ჩემთვის არის სერიოზული. ის ფსუბუქი იქნება, ჟანრი ის იქნება, ღრმა ფილოსოფიური თუ ასე შემდეგ. ხო და ესეც აი ესეთი ნამუშევარია ჩემთვის. რაღაცეები ამ სიმღერაშიც არის. რაღაც ჩემთვის სიახლე მღერის ვოკალურად, ნუ შესრულების ამბავში, ანუ მხარეს, ხო და.
1: ნუ საინტერესო იქნება.
0: კი და მოდი ნინო ჩხიკვაძე, რომელთანაც კიდე ერთხელ მინდა უთხრა საზოგადოებას. სმენელს ვარ ჩემი, ნუ ერთ-ერთი ის კომპოზიტორი, რომელიც ძალიან მაინტერესებს და რომელსაც მეც ვაინტერესებს.
1: და განსხვავებული ხელწერა აქვს, როგორც ჩანს.
0: ხო, იცი რა არის, ყველას თან გადაცარებას ურთიერთობ, მაგრამ უბრალოდ ნინომ კარგად იცის მე რა მინდა და მე ვიცი მას როგორ შეუძლია. აი ეს არის და
1: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხელოვანი ადამიანისთვის.
0: მეტის გარეშე ხო რაღაც, ერთი პატარა კორექცია მოხდეს ხოლმე, მაგრამ ჩავარი ვიცით რაღაც. და კიდევ აი ნინო გულიაშვილს უნდა ვუთხრათ ძალიან დიდი მადლობა, ანუ არ მეყვარს ის ეს ხო, ნუ მადლობა და ესეთი ტრაფარე თუ არ ამბობ ახლა ამას პასიფიკურად. უბრალოდ იმისთვის, რომ აი ჩვენ სამი ერთად ვმუშაობთ სტუდიაზე ერთად გვაქ ნინო ჩხიკვაძე, ნინო გულიაშვილი, რაღაც სამი განუყრელი ადამიანი ვართ ხო და
1: სამი ენი სხვათაშორის.
0: ა?
1: სამი ენი.
0: სამი ენი ხო, სხვათაშორის მინდოდა სტუდიაში დაგვერქვა და დაგვერქვევინებიათ, როგორი თქმა დაგვერქვა.
1: დაგვერქვია, კი ბატონო.
0: დაგვერქმია, ხო.
1: იყოს ასე მარტივად, მოხერხებულად.
0: ხო, ნნნი, მაგრამ არა, ნუკრი სტუდია იყო ცოტა.
1: არა, ნუკრი სტუდია უფრო ბრენდულია, უფრო რაღაცა ყურში კარგად ხდება და ბოლო-ბოლო მიგვითითებს პროფესიონალიზმისკენ.
0: რა
1: ვიცი, აბა მადლობა. ხო და ამაზეც ვისაუბროთ, ბატონო, ნუკრი კაპანაძის სასიმღერო სტუდია.
0: კი, აუცილებლად, უბრალოდ ძალიან გამახარებ მაგაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ნახეკულად კარგად მინდა მადლობა უთხრა და უთხრა დიდი სიყვარული ჩემ ნინო ჩხიკვაძეს, კომპოზიტორს ნინო გულიაშვილს, იცით ყველა პიანისტი და ნუ მაგის აზრები ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა სიმღერას ვმუშაობ, მასთან ერთად ხდება რაღაცები, იმიტომ რომ ვეკითხები თქვენ გონიათ მარტო, აი რაღაც რავკნა. ძალიან არ არის ადვილი ნახო ადამიან, რომელსაც კითხვას დაურსავ და შენ გინდა რომ პასუხი მიიღო იქედან და დაფიქრდეს ის ამაზე, გესმის, გაიზიაროს. აი ესე ადამიანები მყავს და ეგ ძალიან מחარებს და ამიტომ ყოველთვის იქნება ხოლმე აქედან გამომდინარე კარგი შედეგს ვიღებ ხოლმე რა.
1: კარგი პროდუქტი, კარგი ადამიანების შემოქმედებიდან. აბა რა.
0: კარგი არა, პროფესიონალები.
1: ხო, არა, ეს ვიგულის ხო ზუსტად.
0: ხო. ეხლა გადავიდე სტუდია. აა ხო, გააკეთა ეს სიმღერა, გააკეთა არ მიყვარს მუსიკალური თანხლება, არანჟირებას რო ეძახით, ზაზა ხუბუკელაშვილმა, ზაზა არის
1: მიჩერი
0: ბიჭი, პირველად მომიწია მასთან
1: ურთიერთობა და
0: ყოველთვის მერთულება, როდესაც ახალ მასთან ერთად მუსიკოსთან, არ ვიცი როგორ გამიგებს, მინდა რომ წინას არ გავაცნო ჩემი თავი, გავიცნო ის და მე დავიწყოთ მუსიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მარტო პირდაპირ სიმღერას არ უნდა ეცე რა, უნდა გაიგო ცოტა ის ადამიანი რა არის და უნდა როგორ უნდა ხათ უნდა იცნობდე რა და მე ასე მე მეჩნია და ნუ რაც შეიძლება რაღაცა ცოტა დრო

0: ქონდა გაცნობის თუ რაღაც გავაგებინეთ, რა გვინდა იმანაც თავისი ისენი ჩადო თავისი მაქსიმალური თავისი აზრები თან ჩემთან მიმართებაში. იცი ყველა მომღერაც უნდა ინდივიდუალურად ხო, ესე ხო არ არის რომ ყველას ერთნაირად გაუკეთო მაქს, არა. ჩემში რა არის მთავარი, რა უნდა მოიღოთ ახალი, რა ხდება ჩემში, რა პოტენციალი კიდე არის თუ არ არის, რათა ზღვარი დაწესდეს რაღაცა ახალ სტილთან. გეთმით, ბევრი ბევრი ნიუანსია და ამაზე უნდა ილაპარაკო, იკამათო, შეჯერდე და მერე უნდა დაიწყო მუშაობა, რა.
1: აი რამდენად აი ბოდი ცოტა ისე უხეშად დავსვამ კითხვას, რამდენად ერევით ხოლმე მუსიკალური ასე ვთქვათ მიმართულებით არანჟირების ავტორთან და რამდენად მიუთითებთ ხოლმე, ანუ თქვენ გემოვნებას ადულად მიყვებიან, იმიტომ რომ გამორჩეული გემოვნება გაქვთ ხო, რაღაცა სპეციფიკურია. ნუკრი კაპანაძე თავის სასიმღერო შემოქმედებით ზოგადად ქართულ ესტრადაზე, აი რამდენად ერევით ხოლმე და რამდენად მიუთითებთ აი რაღაც კორექტირებისკენ, კორექციისკენ, ასე.
0: მე მაქვს ჩემი მეთოდები, რა უნდა უთხრა და რა მინდა, როგორ მინდა და რა მხდება კურსიც.
1: და რამდენად გისმენენ ხოლმე, მე ესეც საინტერესო.
0: კი, ჩემ ენას ვაგებინებ. მე სხვა შორის არა ვარ, ნახეთ, არც კონსერვატორია მაქვს დამთავრებული, პროფესიით ვარ ქიმიკოსი, ხა
1: წარმოიდგინე
0: და ეხა ნახეთ,
1: წინაზე ახსენეთ.
0: იქ როდესაც არანჟირება კეთდება, აქ მარტო შენ ნახეთ, იქ ინსტრუმენტები შემოდის, გესმის, და ინსტრუმენტების თანაცხოვრება ერთად, ხო? ეს კიდე სხვა ყური ჭირდება. იქ მე შეიძლება ისე ერთიანად მივხვდე რა სტილია, როგორ მე ხება ახლა ეს და როგორ მავსებს ეს არანჟირება, აი ამის გემოვნება შემიძლია, მაგრამ იქ რაღაც ინსტრუმენტი რო იმ მეორე ინსტრუმენტთან რაღაც არ არის სწორად დასმული აკორდი და აქ შეიძლება და ეს გაკეთებულიყო და იქ რაღაც ვიოლინოს რაღაც ფუნქცია არ არის სწორად დაუშვათ რაღაც სხვა ინსტრუმენტთან, ამას უკვე მაინც ჭირდება მუსიკოსი
1: აუცილებლად,
0: რომელმაც ეს სიღრმეები ჩემთან შეგრძნების დონეზეა ეს ყველაფერი და რაღაც ჩემებური გემოვნებით ხდება და ეს შეიძლება რაღაც ძალიან სასაცილო კითხვას დავსვა, რომელიც შეიძლება მუსიკოსმა ვერ გაიგოს.
1: ანუ ვერ გაიცინოს და გიწყოთ დაწმანდით, თავატონ უკვე ყველაფერი კარგად იქნება.
0: ხო, ხო და აი მთელი ამბები ხდება ხოლმე, მოკლედ ჩემი ენა, ვისანაც მე მუშაობ, ყველა მიცის და ვისანაც მომიწევს მუშაობა, იმასაც უნდა გავაგებინოს, ვანაც არ გამოვა. ამიტომ რაშიდაც მე ვერ ყვევი აი ქსიღრმეებში.
1: ბოლომდე უცხადებთ ნდობას, რა
0: თქმა უნდა. არა, არა. ჩემბრები ფოლსის არის ნინო გულიაშვილი და ნინო ჭრიკვაძე, რომელთა აუცილებლად ჩართულები არიან იქ, სადაც მე შეიძლება ვერ მივიწდებოდეს ჩემი აზროვნება, იმიტომ რომ მას ჭირდება ნოტების ცოდნა და რაღაცა სხვა სიღრმეები, კონსერვატორია. ამიში კონსერვატორია არ აქვს მნიშვნელობა მხოლოდ.
1: Ну, а музыкалу განათლება სამიმართულებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს,
0: აბა. აბსოლუტურად აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ყავს ეს გოგოები და ამ ჩვენ გემოვნებას პლუს ამათი სიღრმეები და ჩემი ცოტა ოფოფები ყველაფერი ერთად, ну, მე ვიღებ ხოლმე იმას, რასაც ვიღებ. Ну, სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ადამიანები მყავდა. დღეს ეს გოგოები მყავს. ადრე სხვა მუსიკოსებთან მქონდა უფრო შეხება, თანამ მათ გავიცნობთ, რომ 20 წელია რაც ერთად ვართ ახლა ჩვენ და უკვე ვიცით გოგოება, მაგრამ ну, ადრე იყო თავშა თემურ მაისაშვილი, როცა თეთრი ვარდები და აი ეს წყარო რო უყვარს და ყოველწეულებაზე რო უყვარს, ის იქ თანამოაზრე იყო თემურ მაისაშვილი, არჩეულ მუსიკოსი. სხვადასხვა ეტაპებზე არიან სხვადასხვა ადამიანები, რომელსაც ვენდობი და აი ვგრძნობ, რომ ხო, აი ეს სანდოა ეს ადამიანი, აი ეს მაინტერესებს, ეს სწორად აზროვნებს ჩემი აზრით და ну, აი ეს მოდის ეს ყველაფერი რა.
1: ძალიან კარგი, მოკლედ მე მგონია, რომ ამ სიმღერასთან დაკავშირებით და ზოგადად მუსიკალურ მიდგომებთან დაკავშირებით ფენის ხრიდან საკმაოდ ამომწურავად ვისაუბრეთ. ახლა ვისაუბროთ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, იმიტომ რომ რეკლამაც გვიწევს და რეკლამამდე თქვენი სიმღერა უნდა დავაპრემიეროთ და გავაჟღეროთ და უცბად რომ მითხრათ, რა ელოდება თქვენთან მოსულ ახალგაზრდას ბავშვს თუ მოზარდს არ აქვს მშობა მუსიკალურ სტუდიაში, ნუკრი კაპანაძის სასიმღერო სტუდიაში. რა სიახლეებს თავაზობთ, რა ინოვაციებს თავაზობთ და მოკლედ როგორი არის მათი საომალო ბედი მუსიკალურ გზაზე?
0: ეს იგი გეტყვით, ახლა რა ხდება? უკვე ჩვენ მე და ნინოები, ანუ უკვე არც მიჭირს ამის დაჯერება, რომ უკვე 20 წელია თურმე გქონია ეს სტუდია. და არ არის ადვილად, იცი, სტუდია იხნება, სტუდია ყველგან სტუდია, ამას ისეთი დროში გამოცდა ჭირდება, დროში გამოცდილება ჭირდება. აი ამდენი ხანია და აი ხა მოგვაქვს და მოგვაქვს ის რაც ჩავდეთ რა, აი
1: ხა ესე ვფიქრობ ხო, ნამდვილ წლები ჭირდება.
0: ეს არის ნაფიქრი, აქ უნდა იფიქრო, ნახეთ როგორ რეპერტუარს ასწავლი, როგორ პედაგოგებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა მიდგომას ბავშვთან, როგორი მეგობარი ხარ და არა ისე, როდესაც ძველ დროს იყო მასწავლებელი მოდიოდა და რაღაცა ჩვენთან ზოგჯერ შეიძლება გაკვეთილი ნახევარმა გაკვეთილმა ისეთ საუბარში გაიაროს, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სიმღერა, იცით? ურთიერთობა მეგობრული ბავშვებზე, ეს არის იმას უნდა მოუხაროდეს შენთან მოსვლა, ეს არის პირველ რიგში და მერე რას გაატან იქეთან. რა თქმა უნდა გვაქვს ჩვენი მეთოდი, ჩვენ თვითონ შევიმუშავეთ, ჩვენ ანუ 20 წლის განმავლობაში ჩვენ თვითონ მივხვდით რა უნდა გავაკეთოთ, რომ რასაკვირა დაფუძნებულია პირველ რიგში ქართულ სიმღერასთან, ქართული სიმღერა და შემდეგ რასაკვირველია უცხოური მიუზიკლებიდან ეს ცნობილი პოპულარული თემები, რომელიც ასაკის მიხედვით უნდა შეისწავლოს ბავშვებმა. 4 წლის 4-დან 5 წლამდე თქვა ასაკია, 7-დან 8 წლამდე თქვა ასაკია, 6 წელი ანიკეთ იქნება ანაკეთ, ბავშვს გააჩნია რამდენად ზოგი აქსელერაცია და ისეთი ტვინი აქვს, ზოგი უფრო ძალიან არის შებოჭილია და უცებ შეიძლება ისე გაიხსნას, რომ შენ თვალწინ რაღაცა დაიბადოთ რაღაც ახალი ისეთი ნიჭი, რომელსაც თავიდან თითქოს რომ მიიღე, ფიქრობდი რომ ვაიმე ძალიან ბევრი მუშაობა უნდა, აი როგორ გამოყვება, როგორ გამოიყოლება, აი ბევრი მიმართვე მიუზიკლები, ჩვენ მიუზიკლებსაც გადავედით უკვე თუმანიშვილის თეატრში ნინო ჩხიკვაძის და ჩვენი სტუდიის ბავშვების კარიუსი და ბაქტუსი დაიდგა, აი ცნობილი მსახიობების შესრულების აგვერდზე იქნენ ბავშვები, ანუ ჩაშვებულია ეს მიუზიკლი და აი რა გიქაი ყოველ წუთში
1: თან თავარი ალბათ ის არის რომ
0: ისევ რა არის ყველაზე კარგი ის არის რომ ძალიან დიდი კონკურენცია დღეს, ძალიან ბევრი სტუდიები იხსნება, რომ გადახედავ რაღაც რომ შედიხარ სოციალურ ცენტრში პირდაპირ გიგდებს იქ სტუდიაში, ეს ერთი მხრივ არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ შენ мотивацияс гичес, რომ კიდე ახალი მეთოდი დაანერგო, კიდე ვახლებურად, ეს არ არის, ეს საშიშიკერა, ეს კარგია საერთოდ, იმიტომ რომ უნდა всё, არ უნდა მოძრელდე, რაღაც ახალი კიდე უნდა გააკეთო, შენი ხაზი უნდა გააგრძელო, მაგრამ ყოველთვის რაღაც სიახლეები და შენთან მომწველი ადამიანი ყოველთვის შენთან მოვა და იპოვის გზას.
1: ამიტომ
0: და ბევრია და იმ ბევრში შენ ყოველთვის უნდა მქონდეს შენი ადგილი
1: ლიდერ პოზიციებზეც.
0: ხო, და პროფესიულად.
1: ასე აბარო.
0: მუტივი ზრდა. ნახე, მუტივი ზრდა საკუთარი თავის და მე ირგლი ყველაზე. ასე რომ
1: ძალიან კარგი, სხვადასხვა ერთ-ერთთან შევა მეგობარმა, რომლის სიმღერაც არ დაიდარდოს ტავაზე ტრიალებს, ოქროს კომაიშოს გულისხმობ, მოიყანა თქვენთან ბავშვი ჩემი რეკომენდაციითაც და მოკლედ მიხარია რომ ხო კიდევ ერთ-ერთი ნიჭიერი ბავშვი შეემატა თქვენს მაგარ სტუდიას. გამოყვეს
0: და всё, მორჩა, всё არა, სიტყვებს всё არ უნდა ვიყოთ. მორჩა. კიდევ ისო ჩვენ დიდი ღომშიც გვაქვს ფილიალი და ვაკის ფილიალია მუზაში, ეს არის ვაკუსბაზე რომ უნდა აუხვიოთ იქ.
1: და ყველაზე მთავარი ამ სტუდიოში ძალიან ხშირად იხილავთ მოკლე კაპანაძეს, თავად როგორ ასწავლის თქვენს ბატონიშვილს, ან მეგობარს, ან არ აქვს მშობა, თქვენს ყველა ადამიანს ვოკალს და სიმღერას. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ჩარტისტვის. და დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სრულებით. წარმატებას გვისურვებ და ბევრ ახალ სიმღერას.
0: დიდი მადლობა, თავარი ახლა ეს სიმღერა.
1: გაჟღერდეს. იბატონო.
0: როგორც მე მინდა და როგორც მესმის.
1: დაიხარ. ბედნიერად, ბედნიერად.
0: მადლობა თქვენს რადიოს, მადლობა, მადლობა.
1: თქვენს მადლობა. თანამშრომლობისთვის, მეგობრებისთვის.
0: მადლობა დიდი.
1: კარგად, კარგად.
2: გავაცილეთ ხაზე იყო ქაბატონი ნუკრი კაპანაძე, პრემიერო გელოდება ექსკლუზიური ახალი ჰიტის ფარგლებში, სიმღერა მზეო, ჩემი დედახარ, არ დაიდართოთ.
3: ექსკლუზივი. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტი

სპონსორია ნეონორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნეონორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
10: ეყო პატირები.
8: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
12: შვიდობა და ბედნიერება მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. როგორც დაგვერდით, უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავერსგან დაწესებული. ეს ყველაფერი კი ვიქტორიანაში დილის სიტი არ დაიდარდოს ტალღაზე. 2027

0: მოდი 47 უკვე დაკავებულია რადგან სმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, მივესალმებით. სმენელს გორში განსაკუთრებულად ინდრო გორიდან გვგზარი. ოთო, როგორ გიკითხო?
1: კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
0: შესანიშნავად, არაჩვეულებრივად. მოკლედ დღეს 15 სექტემბერია, ერთკვირიანი განშორების შემდგომ დავრუნდი ეთერში და შესაბამისად მიხარია რომ შეუდგები ისე იმკეთილი საქმის კეთებას, რასაც ჩვენი მსვენელის გახარება და მუსიკალური, ასე ვთქვათ,
1: მადლობა
0: ქვია. ახლა უნდა ვითამაშოთ დილი სიტი, არ ვიცი რამდენად მზად ხარ, მაგრამ უნდა დავსვა კითხვა და იმედოვნებ რომ სწორ პასუხს გავაჟღერებთ. ხო, იმედია. მოკლედ, რომელი სიმღერა გასაღებდა 12 საათიან დილი სიტის პარლებში?
1: 12 საათიან. აი, ხოთაშორის 12 საათიანი სახელი არ გიწვიათ? ალო.
0: იქი გისმენთ, გისმენთ.
1: ნახეთ, აი 12 საათიანზე გასიმღერას იყო სახელი, კიდე და არ გიწვიათ. მე იყო ბანის შესრულებით.
0: სახელი თქვით როგორც ინტროს, ანუ სიმღერას შორის თქვით და ეთყობა კარგად ვერ მოისმინეთ. თუმცა მე მივხვდი რაზე საუბარი, რომელ სიმღერაზეა საუბარი, რადგან უკვე იცი, ხო?
1: ეს არ მოუსმინებროთ იმის მერე იყო ბანის სიმღერა.
0: მაგრამ სიმღერა თვითონ თუ გახსოვთ, აი რა ტექსტის არის, კარგი სახელი შეიძლება არ გახსოვდეს, მაგრამ ვინ მღერის, ხო, ეს ბუმბერაზე ადამიანი მღეროდა და ძალიან საქვეყნო ცნობილი სიმღერაა.
1: ყოველ სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს, არიდომ აი
0: რაცა ქვეყნა ციყარული მეფობს გოგი დოლიძე, როგორ ვერ დაიმახსოვრე, ა?
1: ალო.
0: ცოტა შეგწყვა, ხო?
1: კი.
0: კარგი, არა უშავს. Ну, ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ მოისვინე სიმღერა, მივხვდი. ამას ნამდვილად წალი არ გავა მოსვენილი როგორც სიმღერა, ვინაიდან და რადგანაც სიმღერის საწყის არ გამოვაცხადეთ სიმღერის დასათაურება, ეს იყო დაახლოებით ბოლოსკენ. და გილოცო, გამარჯვებული ხარ.
1: მადლობა.
0: ორი ბილეთი ჟენია კინოთეატრის დაწესებული. დაგემშვიდობები, სიკეთით წავსე დღეს გისურვებ და მრავალგზის გამარჯვებას.
1: დაიხარ.
0: აბა, ბედნიერად, მაშასა ჩემო მეგობრებო. მუსიკალური სრულები აუცილებლად ასრულდება 2-დან 3 საათამდე. მანამდე კი რამდენიმე სიმღერას მოვისმენთ. შეშმარდათ ქართულ ტალღაზე და ამით უკვე დილის სასიამოვნო რუტინა დასრულებულად უნდა გამოაცხადოთ. ამჯერად მინდა ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოვიპატიჟო ჯგუფი არილო და ქალაქური სიმღერების პოპური გველოდება წინ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აი ამ სიმღერით აუცილებლად მე თქვენთან ერთად დავტკბები და შესაბამისად უკვე გადავინაცხლებთ ურთიერთობისთვის განკუთვნილ ახალ საათში, სადაც რა თქმა უნდა როგორც დაგპირდით, წინ გველოდება 2-დან 3 საათამდე თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულება ეთერში გულბათი დღემშდობის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას

0: წარმოადგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული დალღა,
1: ქართული დალღა,
2: რადიო არ დაითარგმნა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე

0: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარედაში და სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ ჯი 577-711-6612.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან და რეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

კვირისით მოვისმინეთ, არ დაიდარდოს თავღაძე, 13:34 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შუადღემ შვიდობის მათ, ვინც ახლა მომართა რადიო მიმღები ჭეშმარიტად ქართულ თავღაძე. გულბათი აგზავნებს თქვენთან ურთიერთობას და თქვენზე მუსიკალურად ზრუნვას და დროა განაგზოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი ამჯერად უნცა ბუზალაძე ამკერდება ახალი ჰიტით მინდა ბედნიერი ვიყო თითოეულ თქვენგანაც რა თქმა უნდა ბედნიერებას გისურვებთ სიმღერის დასრულებისთანავე ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით და თვალს გადავავლებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებს ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ ცნობას რომელსაც გვიზიარებენ 15 სექტემბრისთვის არ დაიდართოთ

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ამინის პროგნოზის დროა ჩვენ ტალღაზე 19:40 წუთი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მადლობა რომ გვისმენ და ჩვენთან ერთად ხართ. მოდით გადავალოთ თვალი ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს კალენდარზე 15 სექტემბერია, სამშაბათი და დასავლეთ საქართველოში ძირითადად წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში, ქუთაისში, ბათუმში

და კომბლუჩი პლუს 24 დაფიქსირდება, მესტეში პლუს 13 ივარაუდეს, ზუგდიდში ფოჩი ჰაირი პლუს 23 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსი თვალსაუდებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკაურ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე ხაშური ცხინვალი პლუს 23, ბორჯომი პლუს 22, გორში პლუს 25 იქნება, თელავში პლუს 30. რუსთავში პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, მზიან და უნალეკო ამინდის შენარჩუნდება პლუს 30 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 23 გრადუსია, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში პლუს 24 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ჩვენ სტალღაზე უნდა მოვიპატიჟო ახალი სიმღერით ფატი ბროლაშვილი, სიმღერა საკმაოდ ძველია და ნოსტალგიური, რომელსაც რომარ ცხილაძე ასრულებდა თავის დროზე და ასევე რომარ ცხილაძის რეპერტუარიდან გაახლავთ. მე რომენატრებ არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურას და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-18-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის მეგობრებო, 14 საათი, 3 წუთი და უდარდელ ტალღაზე თხოვნები გახსნათ, გამომიცხადებია 2017 57 57 თქვენგან კარგულებაშია და ასევე თქვენგან კარგულებაშია როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენი Viber SMS ნომერიც 5-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი. ნახოთ აბავინ იქნება ჩვენი პირველი შუადღის მერცხალი, რომელსაც მე ვსამებ გამარჯობა, მინდოდა მეთქვა. არა, პირველი მერცხალი რატომღაც ვერ შემობრწყინა და ვერ შემოფრინა ჩვენთან ჯერჯერობით. აი ახლა კიდევ ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: მადლობა, მადლობა. კარგად, თქვენ როგორ ძალდებით?
1: კარგად, მადლობა.
0: ოჯახშიც კარგად, ღმერთის წყალობით, მადლობა, გაიხარეთ.
1: დაიცვენე?
0: აა, დასვენების საკითხეთ, უფრო დავიღალე, მაგრამ ორი დღით მაინც მოახერხე და რაღაცნაირად ქალაქიდან გავახციე.
1: საფეში ხარ ხარ?
0: მხოლოდ ორი დღით. მხოლოდ ორი დღით.
1: საფეში
0: ხო? კი ბატონო. მოდით ახლა მითხრათ, რა სიმღერა მოვიშვენოთ.
1: სიმღერა მონდა.
0: რომელი?
1: ახალი.
0: ანუ მერე მერე.
1: ო, მერე.
0: კიბატონო, კიბატონო, შემოვნებ.
1: მე უზგუნი შენ ოჯახ, შენ ოჯახ, კაბატონი, ბატონი, სასკეს, შენი, შენ ქნდო, ყველა.
0: ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ.
1: ხოდე.
0: აბა ბედნიერად და დროებით მომავალ ეთერამდე. დროებით. აა, ასე დამგვარად, მოდით რიგით პირველი მუსიკალური სრული ავასრულოთ. მე ამღერდები თქვენთვის ჩვენი მსვენელის თხოვნით. კეთი ხუციშვილის სიმღერით, სიმღერა სახელწოდებით მერე მერე, სიყვარულით გულბათი. არ დაიდართეთ.

0: დავრუნდით ეთერში, გრძელდება თხოვნები, 14 საათი 10 წუთია საქართველოში და სწორედ აი ამ დროისთვის მორიგი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. ნახოთ აბა, ინგვესტუმრა, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, ღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
0: შესანიშნავად, მადლობა, კარგად გრძნობ თავს თქვენთან ერთად. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა ნუკრი კაბანაძის ახალი ძალიან ლამაზი სიმღერა.
0: ძალიანაც კარგი, გამიხარდა რომ ეს სიმღერა მოითხოვეთ.
1: ზე, ჩემი დედა.
0: კი ბატონო.
1: პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. ყველას გისურვებ ცხოვრებას, ფერად და მზიან.
0: ძალიან დიდი მადლობა, თქვენს ფერადი მზიან და ხალისიანი ცხოვრება მინდა გისურვოთ. დაგემშვიდობთ.
1: ბედნიერად.
0: ბედნიერად, ბედნიერად. გავაცილეთ ხაზიდან უსაყვარლესი მსმენელი, მისივე თხოვნით. სულ ახლახან დაპრემიერებული სიმღერა უნდა გავაჟღეროთ. ნუკრი კაპარანძე შემოგვერდება სიმღერით მზეო. ჩემი დედა ხარ, არ დაიდარდოთ.

0: შუა დღემშვიდობის საქართველოში 14 საათი 15 წუთია უდარდოთ ავღაზე გრძელდება თხოვნები გულბათთან ერთად და მოდით მორიგმის მენელს მოვიპატიჟებ რომელიც უკვე გვიკავშირდება 2017-57-57-ზე ალო გამარჯობა მოგესალმებით
1: შუა დღემშვიდობის მაზარაკაო
0: შუა დღემშვიდობის მოგესალმებით ემზა როგორ ბრძანდებით
1: მადლობა უფლისწულობის კარგად შე როგორ ახალ
0: შე კარგად გზნობთ აუს მადლობა გაიხარეთ
1: ლევან ერთი რამ მაინტერესებს სანამ სიმღერას გავუშ
0: კი ბატონო
1: თუ არ არის დასახიან რომელ წლიანი ხარ
0: მე ვარ 86-იანი
1: მალადე შე
0: ანუ რას არ დაკავშირებით
1: ა?
0: რასთან დაკავშირებით მალადეც? ანუ შექება.
1: აი, ესე იგი დაგიტევია სრული შეფასებული უნდა დაგიტევია 48-ში. ორჯერ იქ 48. და აგერ აღდგო მოუწევს 59 დღეს არის ხოლმე.
0: არა, გავიგე ხო და ჩემი დაბადების დღე რაშუაში აკვირა.
1: წელიწადი.
0: ხო, წელიწადი, ანუ ვიგულის ხო.
1: ანუ წელიწადი და მინა გითხრა შენში 24-ის უფობს.
0: ანუ
1: უკვე დაირიცხეს. ანუ 24-ის უბობ შენში ადამიანო.
0: ხო და რას განმარტებაც მოაყოლე, იმიტომ რომ მე ვერ ყვი ამ ნუმეროლოგიაში.
1: აი როცა მოვა დრო და ერთად რო შევხვდები გაგივარდა ყველაფერი.
0: 2:54 თუ 2:24?
1: 2:24.
0: ანუ
1: 24-ში ვინმე ყავს მეგობრები?
0: 24 სექტემბერს არის დედაჩემი დაბადების.
1: სექტემბერს არა, კაცო, სექტემბერი რა აუცილებელია სექტემბერი იყოს.
0: ანუ აბა 24-ში რას ნიშნავს?
1: რიცხვი 24 საერთოდ სამყარო შეეხება 24 საათი.
0: აჰა, გასაგებია. ხო და მოაყოლეთ ან განმარტებათ თუ მაგას ვითხოვ, სხვა
1: შეიძლება. 24 საათი ხო დღედაღამია, დღედაღამე.
0: კი ბატონო.
1: შემდგარი 24 საათი.
0: ისე 23 საათი და 59 წამია, თუ წუთი არის, ხო?
1: კი ბატონო.
0: და 24 არის.
1: 20 არ როგუ არ არის 24 24 ღმერთს არის შექმნილი კაცო სამყარო 24
0: აჰა კარგი და რას უნდა ველოდებოდე დაახლოებით
1: რას და ყველაფერი кайს უნდა ელოდებოდე გამძლეობა ქრისტიანო პატარა გახო გამძლეობა
0: იცი რა მაინტერესებს ემზა რომ მართლა აღარ გულწრფელად გეკითხები რა მიმართულების ცოდნა გაქვს აი ესეთ ციფრებთან ამბავში გეკითხები
1: აი ციფრული არაფერი ის დასახე ეგეთი რაღაცები ზოდიაქოები და ეგეთი რაღაცები საერთოდ არ მაინტერესებს უფრო მაგ აი ლევანიცო აი ლოცვა მარკო ახსარება ზიარება
0: აი ციფრებთან როგორ მეგობრობთ ხო ეს მაინტერესებს აი ციფრებთან როგორ დამეგობრდი ანუ ციფრებს რა მნიშვნელობას ანიჭებ აი ეს მაინტერესებს
1: აი მაგალითად 83 შენთვის როგორია როგორ შეიძლება ახსნა 83
0: 83 არ ვიცი უბრალოდ არის ჩათვის 83 ანუ 8 პლუს 3 არის 11 ანუ 2
1: არა 8 პლუს 3 რატო კაცო 8-ჯერ 3 აბა დაითვალე
0: არა 8-ჯერ 3 ანუ ხო და მე არ ვიცი ეს რა სტრატეგიით ხდება გამოთქმა
1: ანუ ამა ეს რისკვა მინდა ისი ყოველ წელთა ხრიცხვარი ფლისგან შექმნილი ყოველ ადამიანი არის წელიწადი წრე და რიცხვი არის ფიზიკან შემდგარი ღმერთის
0: არა ეს რა თქმა უნდა უმაღლესი მათემატიკოსი არის ჩვენი შემოქმედი ხო ღმერთი იმიტომ რომ ციფრები ყველგან გვხვდება და ყველაფერში მაგრამ ჩვენ სად ვართ ამას კითხულობ ანუ ჩვენ რა კავშირი გვაქვს ჩვენ უბრალო ადამიანებს ანუ უზენაეს ძალაზე არ საუბრობთ ჩვენ გვაქვს თუ არა იმის უფლება რომ ციფრები თუ საუბროთ ერთმანეთს
1: როგორ არა კაცო ციფრი ყოველი და ჩვენ წინ არის ახლა ჩვენ გუშინ აი 1 საათ უკან ვერ დავაბრუნებთ ეს გამურიცხული
0: ეს გავიგე მე კითხვას
1: ციფრი ყოველი აბა ციფრი დიდი მნიშვნელობა აქვს ეხლა რა მიიღო სადაც დაიბადე
0: ხო და მაშინ ნუმეროლოგებს რატო ეწინააღმდეგებით ციტყვაზე
1: არ არის ქრისტიანული არ არის.
0: აბა ეხლა იგივეს აკეთებ ციფრებით მესაუბრები და ეს ქრისტიანულია?
1: ციფრი და ციფრი სხვა რაღაცა და მე რო ციფრ გამოვიყენებ

0: იმას გაუშლი, ეს სხვა საკითხია. და ციფრი შეიძლება ყველანაირად გამოიყენო. როგორც აი ნათლად ისე სიბნელი.
1: არა, სიბნელის არ გულისხმობ, იმიტომ რომ ნუმეროლოგია. ვისაც ანუ წმინდა კლასიკური ნუმეროლოგიით არის ვინც დაინტერესებული, ისინი ავათ არ იყენებენ, მე ასე მგონი.
0: ო იყენებენ ლევანი, ჩვენ მაგას ყურადღება არ უაქცევთ, რომ ახალ ციფრულია ეს ყველაფერი უნდა შედგეს. არა, იმას თავი დანიშნულება აქვს. ჯერ დაშლა, მინდა გითხრა, არც წელიწადის დაშლა შეიძლება, არც თვისა და არც რიცხვისა. ეს გამორიც არ შეიძლება არც ისა. წელიწად თავი დანიშნულება აქვს, ეს თავი დანიშნულება აქვს, რიცხვ თავი დანიშნულება აქვს. ეს ერთმანეთთან შეწყმაც არ შეიძლება.
1: მაშინ თქვენ რატო დაშალთ? მარტო 86-ში რატო გამიანგარიშეთ?
0: მე არ არის მე წელიწადი ჩვენთან არ გამიგი არ ის მომიკეთებია, შემიერთებია. ჩვენ კიდე რიცხვთან. მე 83 დავშალე.
1: არა, 86 1900 მაშინ თუ გაშლა მაშინ თუ გაშლა არის უნდა გავშალოთ 1986 და არა მარტო 86.
0: რატო ეხა ის შეიძლება გაშალო 8x 46-დან? 8x 46-ია.
1: დანარჩენია 1900-საცავიდან.
0: ყველი ციფრი არის ლევანი, ყველი ციფრი კაია ფთის წინაშე, მაგრამ თავარია რომ გამოიწვია.
1: ამას ვიძახირო, ანუ თუ საერთოდ მაშინ თუ უარყოფთ ნუმეროლოგიას, თუ
0: უარყოფთ. არა, ის არის რომ
1: მაშინ ეს მიმართულებაც უნდა უარყოფთ.
0: გამოყენება, სიმას როგორ გამოიყენო? შეიძლება ეს გამოიყენო სულიერად. შეიძლება გამოიყენო აი როგორ გითხრა, აი მასალები. ეს ვის რას ვიცახი? შეგვიძლია შენს სულიერად გამოიყენო, პიროვნულ ზდაში გამოიყენო, შეგვიძლია ის მასალაში გამოიყენო.
1: საერთოდ მე თუ მკითხავთ, რასაც ვხედავთ, აღვიქვამთ. ხო, ანუ ეს ყველაფერი მარტო სულიერად გამოსაყენებელია.
0: აი მომისმინე ხა ნახე 83 როგორ არის წამსგარი, აი ნახე 83 83 ხო არის წაშლილი. აი ხლა ბოლოდან დავიწყოთ. სამჯერ რა რამდენია? 3 რვიანი და 33-ი 1-ია, 4-33 და 3 რვიანი 1-ი და იგი.
1: ყოველ შემთხვევაში აქ პრინციპში ხა ეთერში ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე. მიდის დრო და ადამიანებს სიგნალური სულიერად აუსულოთ.
0: ბოდიში ძმაო, მე მინდა რომ ყველაფერი სწორი
1: იყოს და სწორად გამოვიყენოთ. ნახეთ, ვერ თქვენ ვერ იზავთ სწორად, ამიტომ არ გეგონოთ რომ თქვენს ყველაფერს სწორად აკეთებთ, იმიტომ რომ ეს დიდ ამპარტავნებაში ჩაგაგდებთ.
0: არაფერში, არაფერ ამპარტავ, ერთ-ერთად ეს ჩემი გზა პოლიცია.
1: ხო და მთავარი არის რომ ჩვენ ადამიანებს შეცდომები კი არ შეუსწოროთ, შეცდომებს მონანიებისკენ, სინანულისკენ მოუწოდოთ, თორე ჩვენ შეიძლება ხალუ არ ეს გავაკეთოთ.
0: აბა მომისმინე ლევანი, ვინანიე 2000 წელი ვინანიე?
1: არ ვიცი, მე ყველამ ინდივიდუალურად უნდა მოინანიოს ახლა, როგორ ვერავისურ დავაძალებ, თავისუფალი ნება ღმერთმა მისცა ყველას და ეს თავისუფალი ნება თავადვე უნდა აიჩვენ, საიწავლენ მარჯვ
0: მარცხენ პლასში. ო ქრისტიანი ხალდოა.
1: აა მოდი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო,
1: აღსარებლობით ქრისტიანი ვარ, მაგრამ რამდენად ქრისტიანულად ცხოვრობ, ეს მეორე საკითხი.
0: აი მე ხა მაგაზე გაქცე მე პასუხ და დავამთავრებ. 2000 წელია ქრისტე ჯვარზეა გაკრული და ზოგიერთები ეძახიან ქრისტე ჩვენ ჯვარზე ვიცითო გესმის და ეს ჯვარცმული ქრისტე არავის ახსენდება და ახსენდებათ რა იცი აი მადლიერები არიან მიციურა ძალიან სიკეთეებს აკეთებენ ყველაფერ აკეთებენ კაია განაცუბია ამ პირველ რიგში ვინც უნდა გააქცენდეთ ეს არის ჯვარცმული ქრისტე და თავიანთ ლოცვით თავიანთ მარხვით თავიანთ აღსარებით და თავიანთ ზიარებით უნდა იყვნენ ღმერთთან.
1: კი ბატონო, ეს ყოველას ხო გვეხება, ვინც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ და ზოგადად.
0: ხო, ეს ქრისტეს გზა ეს არის ყველა განვიკითხებით ძით, მამა გაგვიკითხავს ძით. ყველა, ყოვიცახით.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით, ანუ ჩვენ ახალს არაფერს საუბრობთ. ხდებით, ვერც ვისაუბრებთ.
0: ხო და ლევანი ახსარება გაუში შემოგვიული პატარა
1: და კარტამატები. თემურ ციკლაურის ახსარება, ხო? კი
0: ბატონო, ყოველას მეუძღვნათ, ვისაც შეუძლია ახსარება ზიარები.
1: კი ბატონო, კარგი ადამიანი ხარ. ემზა დაგემშვიდობები. კარგი
0: ადამიანი ხარ და ღმერთმა გამძლეობა მოგცეს ადამიანო მართლა. ყოველ ადამიანი მიყვარს ლევანი ყოლა. მაგრამ აი ყოფაქცევა ადამიანებისა არ მომწონს.
1: ხო რა თქმა უნდა.
0: ჩემი არ მეეწონოთ, მაგრამ აი ადამიანი ხარ არსებობ, ჩემთვის არის ზოგადი სიყვარული და მათ. მე პირადი სიყვარული არ გამაჩნია. ზოგადი სიყვარული მათ. მაგრამ ადამიანები ყველა მიყვარს. ვინც არა იყოს რა ხილული მწერი, უხილავი მწერი, არა აქ მშრომელობა ყველა მიყვარს, მაგრამ მათი ყოფაქცევა მე არ მიყვარს და მიუღებელია.
1: მესმის, ანუ ჩვენ არ უნდა გძულდეს ადამიანი, არამედ ადამიანში
0: უნდა გძულდეს. არა, ლევანი, მაგას
1: საქციელი, ხო, რომელიც არის საჭირო.
0: არა, მაგის უფლება მე მას თუ არა მოვიწორო. ეხლა შენი შვილი რო სიტყვაზე რაღაცას დააშავებს. დაასავებს. ერთხელ ვეთქვი მამა უნუაკეთებს სიტყვაზე, მეორე თვე ვეთქვი წყალში რო ჩახტება უბეში, მეორე მესამე მე გაუბრაზდები. ესეა ღვთისწინაშეცისი ვარ. აი ნახე ელემენტარული რა არის. შენ ეხა პატარა შენი გაბრიელი რო დაგაშორო დედას და მამას სიტყვაზე უთქვათ ცალკე დაიყანო ბავშვი და დღეს შოვარდება.
1: ხო, რამაზე ძალიან
0: მიერცვარ დაშორებული.
1: რა თქმა უნდა, მესმის თქვენ სადაც საუბრობთ, მაგრამ ანუ აღარ გვინდა, აღარ გავშალოთ ახლა, იმიტომ ძალიან ბევრი დრო მიგობს ახლა.
0: ემზა.
1: ესეთერი არის ხოლმე ხოლმე.
0: მართლა სიმპათიები თავარ და მართლა.
1: გაიხარ.
0: მართლა მიყარხარ ადამიანს და ვამას გულახდილა ვიზახი ღვთისწინაში, ყველა ადამიანი მიყვარს, ყველა ადამიანი. გაიხარეთ.
1: უღალსრავო.
0: ამას ფაქტებს ვერ ვეგუები ადამიანს.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენც ერთმანეთის ფაქტებს რაღაც მომენტ შეიძლება ვერ შევგოთ, მაგრამ სიყვარულით უნდა მიუდგეთ და გაგებით და შეგნებით.
0: ბატონო, კი ბატონო, ზუსტად ეგვატაინებს, ეგვატაინებს, რომ რაღაცა
1: იმას. წავედით აბა, წავედით ემზა, რეკლამის დროა, მე მგონი სიმღერაში აღარ მოვასწრებთ, მაგრამ არ აღიშავს.
0: ბოდიში, ბოდიში.
2: კარგად, კარგად, კარგად, ბედნიერად. მოკლედ მეგობრებო, თუ კი ვინმე თავი შევაწყინეთ, ბოდიშს ვიხდით, თუმცა

0: დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეტექტივს.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით ფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

როგორც ყველამ ამ ცხოვრებით გავიხარე, როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დრო ვატარე მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მივხინდა იოდა. სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე, გარდასულთა სახელები მიცხონე, ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათ ქმნებინე, უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე.

ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე. დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57. და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 9 6 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ადგილს თხოვნები გრძელდება არ დაიდარდოს ეთერში 14 საათი 33 წუთია. გამარჯობა.
1: ალა მილევარ სალამ.
2: მოგესალმები, მოგესალმები, მეგობარო ჩვენო, როგორ გიკითხოთ?
1: არანაშავს. ჩვენ როგორ გიკითხო?
2: მეც კარგად გძნობ თავს.
1: ანუ მეგობარო. საქართველოს გვამხიარებლა.
2: კაი ხარ. მადლობა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ახერხებ ჩვენ მოსმენას.
1: რა თქმა უნდა, ნევანა შირიმსნაელი ვარ. აგვისტოში ჩემი სოფლიდან შეფედაულიდან დაგირეკე.
2: კი, მარსოს.
1: კი, რუსთავში. ახლა რუსთავში ჩამოვედი, შეგულება და ნწორდება.
2: როგორ დაიშვენე, როგორ გაატარე დრო?
1: ნაწილობრივ. ხანს რომ ხანდასვენებ.
2: ეგრე, ეგრე.
1: კი,
2: ნაცნობი მაგრამ შემო ადამიანს ფლად ბოლომდე დასვენება მეგონი არ წერი.
1: რა გიყვარს ჩემი წინაპრებიზატორებული ფუძეზე ჩასვლა?
2: აბარა, იქ სულ სხვანაირად სუნთქავ.
1: ნამდვილად, ერეგული წება ხოლმე რომ მოგდივარ,
2: მაგრამ რა ვიცი. ჩემი ცხოვრებაც ასეთია. რაღაცებს ხანდახან უნდა შევეგუოთ.
1: მეტი რა გქვა? კაცო, ხო, რაღაცამ დაგირეკე, ჩოპატაური.
2: კი ბატონო, როგორ არ მახსოვს, მახსოვს.
1: ეხლა მომავალწლამდე აღარ ჩავალ, მაგრამ ჩემი გულდასული ხარ.
2: გაიხარ. აბა რა მოვისმინოთ?
1: აი, ახლა შემოგვაუდეთ ხოლმე შეგაცხო. განსაკუთრებით მიყვარს ლეგენდარული მერაბ სეფაშვილის.
2: აჰა.
1: ონამდვილი ლეგენდა, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან რა თქმა უნდა, ეს ადამიანი და სვანერტოებს, სემგარ.
2: სვანერტოები.
1: მასთან ერთად მღერის მამგვაჩარგვიანი თვარსაც.
2: აი ხა ადრეც მთხოვეს წანერ ტოები და რა დაღაც ვერ ვიპოვე.
1: ონურასოდეს განმერეს ხდები ის სიმღერა.
2: არა სახელით ვერ პოვობ რატომღაც. კი
1: ეგრე არის წანერ ტოები ასათაურ ნერასაფაშული და მეორე მღერის ერთად ღერიან რა ქვია?
2: ცავარაკოთ მამუკა ჩარკვია.
1: კი კი ცნობილი სიმღერაა სხვადასხვა სიმღერა.
2: არა ვიცი ამ სიმღერას ეხლა კაცი არ მიგულება რო არიწოდეს ეს სიმღერა და მაგრამ ამს დასახელებით ვერ პოულობ სხვა სახელი ხო არ ქვია რამე თქო ამას კითხულობ
1: არა არა აი მე თაკოსთანაც რო დარეკეს მაგის დარეკეს
2: აი მაგ სათაურს დაახლოებას აი მე მაგალითად ეს წანერტოები მაქვს აჰა კი ბატონო აი ვიპოვე რაღაცნაირად ძლივს. მამუკა ჩარკვიანი თუნა მომეძებნა თურმე და არა მერაბ სეფაშვილი.
1: ა მამუკა ჩარკვიანი.
2: იბატონო, იბატონო. ა მიუძღვნით თუ უკვე დაამთავრეთ. კი,
1: მე ეს განსაკუთრებით სიმღერა და ა უძღვნე ვისაც რა თქმა უნდა, ვისაც ეს სიმღერა უყვარს. და ის მერაბ სეფაშვილი, ატესთან რა თქმა უნდა, დიდებულ მომღერალს.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, მზად არ მოგესმენინო, დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებ.
1: ხშირი მსმენელი ვარ თქვენ.

0: ვიცოდეთ,
1: ნო. ვიცი, ვიცი.
0: და რადიო ჩვენებურის ბეგისთან, რა თქმა
1: უნდა. გაიხარდ. აბა დაგემშვიდობებ.
0: აბა დროებით, მადლობა.
1: კარგად, კარგად, ბედნიერად, ბედნიერად.
2: აა, მოგეკითხოთ ჩვენი ბეგი, უსაყვარლესი ადამიანი, კეთილი კაცი, მიულოცოთ კატო სკოლაში მიბრძანება თავისი უსაყვარლესი 6 წლის გოგონასი და მასთან ერთად ყველა პირველ კლასელს რა თქმა უნდა უსურვებ ბედნიერ სასწავლო წელიწადს და ბედნიერ ცხოვრებას და ამ ყველა პირველ კლასელთან ერთად ჩემ გაბრიელსაც. მოკლედ დიდი სიყვარულით გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას, გრძელდება თხოვნები, მოიშვენოთ მამუკა ჩარკვიანის და მერაბ საფაშვილის მწვანე რტოები და აუცილებლად რეკლამის შემდგომ ბრუნდები ეთერში. არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
9: გვრეკეთ 2-37-47-47.

0: 14 საათსა და 45 წუთზე მზადვარ მივიღო მორიგი რადიო მსმენელი ჩვენთან ღია ეთერში 2:37 47 47 აქტიურია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა გულბატონ.
0: მოგესალმები, კეთილიყო შენი გამოჩენა. მე კარგად ვარ, შე როგორ ხარ მაგდა?
1: მე კარგად, დიდი ხანია არ ყოფილა შენს ეთერში, მაგრამ გისმენ ხოლმე და
0: მაგაში დარწმუნებული ვარ, რომ გისმენ.
1: კი, გისმენ და ხშირად მინდა ხოლმე დარეკვა, მაგრამ შუთა წავედო.
0: როგორ გძნობ თავს, აბა ეგ მითხარ.
1: კარგად, კარგად გძნობ შენი ვრათა.
0: დაისვენე?
1: აი დასვენების არ მოგახსენოთ ფილიში გავატარე საფული, მაგრამ
0: შეგეგარა. ისე მათაც შორის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ გარშემო. ვისთანაც დავსვი ეს კითხვა, აღმოჩნდა რომ ვერ ისვენებს წელს. არ ვიცი რატო არის ესე გლობალურად შრომის ზაფხული, ვერ მივხვდი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემ გარშემო ასე მოხდა. მაგრამ არა ვისვენე. ვერა, ვერა ფაქტობრივად ვერ დავისვენე და რაღაცნაირად ვერ მოახდინა ძალების რეგენერირება, მაგრამ რასაც ვატყუ, ჩემ ძალების რეგენერირება არ ჭირდება.
1: რატო?
0: ვარო, როგორც ჩანს უშრეტად მაქვს ეს ენერგია, რომ იმუშაო.
1: ძალიან კარგი, მაგას რა ჯობია.
0: გაიხარე. მაგდა, რა გესიამონება, რა მოგესმენია.

0: ვიცი, ახლა ვაკისპაკში გავსაირნოთ მოკლედ და ვაკისპაკის რომე სიმღერაა შენი შეიძლება.
1: მოდი ვაკისპარკის მოვისმინოთ, აი მაგალითად მე ძალიან მიყვარს ნანი ბრეგვაძესთან ერთად ქარი კლავარხებს.
0: მოვისმინოთ, აი ზუსტად ქარი არხებს ახლა და ისევ სილამუნებს რომ აი არ ვიცი და მოუწევ მაქსიმერასაც მოგიწვრი შე.
1: მადლობა.
0: ყოლა არდა ერთადოს გუმსმენელს, რა ვიცი, ისაც გაიხადება ეს სიმღერა. და ძალიან გამეხადა რომ გამოვედი და დაგელაპარაკე უმეს მადლობა და ნახვალთი.
1: მადლობა, შენც გაიხარი, გემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებ.
2: დავაცილეთ მაგდა, ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ მერე, მადლობაო თაზოსგან წერილი. თაზოსთან ერთად რომ არ მოვიკითხოთ ქალბატონი ნანი, ნამდვილად არ შეიძლება უსაყვარლეს ქალბატონი. მოკითხოთ ჩვენგან დიდი სიყვარულით. გამარჯობა ჩემს სიცოცხლე შვილს, ულოცავ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და უსურვებ წარმატებას. თქვენ კი ბედნიერ დღეს გისურვებთო და ბედნიერ დღეს მადლობაო. გთხოვთ გავშვათ თამარ ალადაშვილის დედა შვილობა ეძღნობა ჩემს შვილს მათესო. თიკო გახლავთ წერილის ავტორი, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ წლევანდელ ასე ვთქვათ პირველ კლასელებს სასწავლო წლის დაწყება და მათთან ერთად რა თქმა უნდა ყველა მოსწავლეს ნაყოფიერი და ბედნიერი წლები უსურვოთ, რაც თავარია ჯანმრთელობის, სიკეთის და შემეცნების. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე: დღემშვიდობისა პოზიტიურო ლევან, ბედნიერ დღეს გისურვებ, მოგიკითხავ დიდი პატივისცემით ერთგული მსვენელი ია იაშვილი ქუთაისიო. მოგიკითხოთ უსაყვარლეს იაკო, მოგიკითხოთ ქუთაისელები და ქუთაისში რა თქმა უნდა მოგიკითხოთ ძალიან საყვარელი ძვირფასი, არ ვიცი, ძალიან სიყვარულით და სიტყვათისავსი ადამიანი ქავატონი რუსდან ბურჯანაძე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანია და მას ძალიან ბევრ კოცნას და სიყვარულს უგზავნი უდარდელი ტალღიდან, დედაქალაქიდან, ქალაქ ქუთაისში. წარმატებული წლები სკოლაში შენს პატარა გაბრიელს გუბათო და ყველა პირველ კლასელსო. ხო გავშა რამე მხიარული სიმღერა და მიუძღვნათ პირველ კლასელებსო. ნინო გახლავთ წერილის ავტორი, რევაზიშვილი და კი ბატონო, მოკლედ გავაჟღროთ ორი სიმღერა, მოვასწროთ, პრინციპში უნდა მოვასწროთ და ორი სიმღერის შემდგომ კლავაც ეთერში ვართ და კლავაც ვაგრძელებთ თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულებას კიდევ ერთი ჩარტვით, რასაც დაუთმოვთ რა თქმა უნდა მსმენელს და სატელეფონო ზარს. არ დაიდერთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: უდარდელთ ალღაზე, თხოვნები დასასრულს მიუახლოთ, თუმცა კიდევ გვაქვს შანსი, რომ ერთი მსმენელი მოვიპატიჟოთ ეთერში და მისი მუსიკალური სრულიც ავასრულოთ. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გენაცვალე, მონატრებული სალამი.
0: მონატრებული სალამი.
1: მოგანატრე თავი სიხარულო და სიყვარულო და გულის გამხარებელო.
0: მადლობა, მადლობა, გაიხარეთ. მიხარე რომ მოგენატრეთ, აბა როგორ გზნობთ თავს?
1: გენაცვალე, თქვენთან კავშირში რომ არ დაიდადოს რომ უსმენ და მე ეთერში რომ მოხდებით, ხომtrad კარგათავად. უბრალოდ დროში ვიწები და ჩხაჩხარა უნდა გახოლმე რომ სათქმელი ითქვას, რაც ძალიან აუცილებელია და რაც არ არის აუცილებელი და სადღაც რომ შევხვდებით, ხო? კი გენაცვალე, რესტორანში, კაფეში დადმე, მე შეიძლება დიდი დროს გატარება და საუბარი. ეხლა გენაცვალე, მე
0: მინდა ხევადერით.
1: დღევანდელი დღე დავლოცო და დაგილოცო. პირადად შენ მინდა დაგილოცო.
0: დიდი მადლობა.
1: პატარა პატარა კაცი რო სკოლაში მივიდა. ხო რა ხდები?
0: არცდებით ნამდვილად ასე.
1: ხო. გენაცვალე, კარგი მამიკო ყევხარ, კარგი დედიკო ყავს, კარგი შვილები ყავს და მე მინდა რომ აი მომავალ აი ისეთი სწავლა დაეწყოს კლასარო. ეხლა რომ გამოდიან ეთერში უმაღლესი დონის მსმენელები, აი მაგალითად ავიღოთ ნაზიბურა გახოკიძე, იზომელუა, აი პოეტები არიან და გამხდარიყვნენ საქართველოს სასახელო ბიჭები და გოგოები და მინდა გისურო სუსიხარო და სუსიყვარული შვილებისთვის არის ადამიანი თავდადებული და ამაგის დაფასება ყოფილიყვეს ისეთი სკოლა დაეწყო და დაემტევრებინათ რომ უმაღლესი ჩაებარებინათ და უმაღლესი კაცები და გოგოები გამოსულიყვნენ და
0: სასახელო
1: უნდა ყოფილიყვეს მათთან საუბარი და შეხვედრა და მე მინდა სიხარულო იცი თან გოგოებს ეკუთვნოდეთ, ამ ბიჭებს ეკუთვნოდეთ. მე მინდა შენი და თაკო სიმღერა რომელიმე ამომიცი, რომ შენი და თაკო სიმღერა თან დედებს ეკუთვნით, თან მამებს ეკუთვნით, თან შვილებს ეკუთვნით და თან საერთოდ ყველას ეკუთვნით.
0: კარგიც, მაშინ რამე შევარჩიე.
1: დიდი გამიგზე და საუბარი, წმინდა სალცება დაგლესოთ, შინ გარეთაც ყველას მოვიკითხავ. ყველა ადამიანს და ყველას უსურებ შიდა ჯანმრთელობას ამ ახალ ხელფას.
0: მადლობა, მადლობა ყველა სახელის.
1: კარგი ადამიანი ხარ, ძვირფასი ხარ, შეგნებული, ნასწავლი, დაფიქრებული, დაკვირვებული და მაღალი დონის ადამიანი, სუპერ ბიჭი ხარ და დაგემშვიდობები სიხარულო. კარგად გენაცვალე.
0: დიდი მადლობა, კარგად იყავით, ბედნიერად, ბედნიერად, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზთან. ქალბატონი გიული, იგივე ქალბატონი თამადა, დასრულდა თხოვნები და დაიწყო ჩურჩულები. თაკომელი ქიშვილი გულბათი თქვენთვის თხოვნების დასასრულს და ამ სიმღერის ფონზე პრინციპში მე მინდა ყველას სასიამოვნო გასატარებელი დღის მეორე მონაკვეთი გისურვოთ, ასევე თაკომელი ქიშვილთან ერთად, რომელიც სუმალე აუცილებლად თქვენთან გაჩნდება და საღამოს 10 საათამდე გამოგზაურებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. გემშვიდობებით და საუკეთესო სურვილებით შევხვდებით აუცილებლად ამავე ტალღაზე არაერთგზის.

0: ძალიან ხომ მოუსმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიტანოს.
1: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki
3: 15 septembris chatvlit. Sheidzinet Gorenies tekhnika 50%-amde fazdaklebit elitshi.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვანს.

0: აგარს.
1: დედესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
0: დედესეფტ. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: მანქანის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანე ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიშდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
9: მეყობოდირივი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: შუა დღემშვიდობის, მიხარია ის რომ დღევანდელ დღეს ერთად გავატარებთ ეთერში თაკო მელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა და ახალი ჰიტი ქართული ხმები ავადა ვარ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 15:29-ზე წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოს თან ერთსა და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში. წვიმა არის მოსაოდნელი, სოხუმში, ქუთაისში და ბათუმში იქნება 24, მესტიაში 13, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 20. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 25 იქნება, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 29 გრადუსი იქნება, ხვალ და მცირე წვიმა არის მოსალოდნელი. 15:40-ზე თბილისში 29 გრადუსი სითბოა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება,

0: მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60.

0: რეკლამა.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-მდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხიდი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთი

0: ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: მეყობადერივი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი გულის გული სიმღერა კვირის ჰიტის ფარგლებში მოვისმინეთ და წინ ახალი ჰიტი გველოდება დუეტი კოლორიტი დიახ და მათ შესრულებით პოპურის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზი

0: სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: შუადღე მშვიდობის, 16 საათი 33 წუთი და ხვალინდელი დღის სამინდის პროგნოზი ჩვენს ეთერში უმეტეს რეგიონში, დასავლეთ საქართველოში ხვალ იწვიმებს, სოხუმში, ქუთაისში და ბათუმში იქნება 24, მესტიაში 13, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში 20. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში 23, გორში 25, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, თუმცა შეიძლება დღის განმავლობაში იწვიმოს, 29 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 33 წუთზე კი თბილისში 28 გრადუსი სითბოა. ჩვენი გულბათი და ქრიზანთემები.

0: რეკლამა 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
6: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
7: აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის მორიგსაჩი ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეს არდაი დარდოა და ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე. ახალი ვერსია ყოველთვის ნაცნობი სიმღერის, რომლის ავტორიც გახლავთ რუსა მორჩილაძე. გული ელოდება, მოისმინეთ, ისე ამოვნეთ და რაც თქმა უნდა მხიარულად პოზიტიურად ხომ გაატარეთ დღევანდელი დღე ჩვენთან ერთად.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია.

0: ის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ იმორინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ველაზე უტარდელი ტალღა

0: რადიო არ დაიდარდო. ჯეშმარიტად ქართული დალღა.
1: ეთერშია თაკ

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში. 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვიე Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home, კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: აბერს 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინი ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი თბილისური პოპური მოვისმინეთ დათო გომართელი ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს სიმღერა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას ბედნიერ წარმატებულ და იღბლიან საღამოს გისურვებთ და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: საღამო მშვიდობის 17:45 და ხვალინდელი დღის პროგნოზი ნახოთ აბა როგორ ამინს გვიწინას წარმოეთყოლებენ სინოპტიკოსები წვიმარის ხომოსოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში სოხუმში ქუთაისში და ბათუმში იქნება 24 მესტიაში 13 ოზურგეთში 20 ფოთში 23 ახალციხეში ბორჯომში ცხინვალში 23 გორში 25 თელავში 30 თავში კი 32 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ დღის განმავლობაში შეიძლება იწვიმოს. ჰაერის ტემპერატურა 29 იქნება 17 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში 27 გრადუსი სიტყვა. შაკო ჭეიშვილი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას სიმღერა ყველაფერი რაც მაჩუქე ჩემია. არ დაითარტო.

ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა მის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტან ეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, Арта и Дардо.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდაკოს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris Sadgurebshi Evropuli standartis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მოვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე და ახალი ჰიტის ფარგლებში ჩვენი გულბათის ერთ-ერთი ბულუ ნამუშევარი, რომლის ავტორის ქეთი ხუციშვილი გახლავთ სიმღერას სახელწოდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18 საათი 38 წუთი სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არდეიდარდოსთან ერთად ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე მიხარია ის, რომ დღევანდელ საღამოს ერთად ვატარებთ. ეთერშია თაკო და ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ანუ კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ, ხო? ნახოთ როგორ

მიგვიწინას წარმეთყოლებენ სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოში ხვალ უმეტეს რეგიონში წვიმა არის მოსოდნელი და სოხუმში, ქუთაისში და ბათუმში 24 იქნება. მესტიაში 13, ზუგდიდში და ფოთში 23, ოზურგეთში კი 20 გრადუსი სითბო. წვიმა არის ხანმოკლე ასევე მოსოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში იქნება 23, გორში 25, თელავში 30, რუსთავში კი 32 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ალაქში ხვალ მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, მაგრამ როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 29 გრადუსი იქნება და მცირე წვიმა არის შესაძლებელი. 18 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში 25 გრადუსი ფიქსირდება. ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ნატო გელაშვილი კომპოზიტორ შემსრულებელი და სიმღერა არეული ქალაქი. შემდეგი საათი საწყის 3 საათიან თხოვნებს დავიწყებთ, მანამდე კი ვისამოვნოთ უწყვეტი მუსიკით.

ფიქრებს წინათ. თავს იგიჟებს ოთავს, იგიჟებს ოძვიმა. არაულ ქალაქში ფერები და მალაღამე იქნება შევძლოთ.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Neurozali mogixsnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, zilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Neurozali mogixsnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Neurozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit mavlenebis shesxeb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat gvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogvidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: Solo concertia? Ара. Нико ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: საღამო მშვიდობის, იწყება თხოვნები ჩვენ სტალღაზე გავისაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
9: საღამო მშვიდობის, ბატო.
8: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ?
9: კარგად, შე როგორ ხარ?
8: მეც კარგად ვარ, მადლობა.
9: კარგი, ანუ კარგად.
8: აბა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, რომელი სიმღერით გავხსნათ სამსათიან თხოვდები ჩვენს ტალღაზე?
9: შენი უბრალოდ გავხსნათ.
8: კი ბატონო. ვის ვეჩქოთ?
9: რა თქმა უნდა, შენ მოგიწმინდა ყველას, ვინც არ დაიდარდოს უხლავს.
8: დიდი მადლობა.
9: მშვიდობები, კარგად.
8: მე ზაგი მშვიდობები, საუკეთესო სურვილებით გავაცილეთ რიგით პირველი რადიო მსმენელი, დაიწყოთ ხოვნები აქტიურად და დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებლებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: ეთერშია თაკ

საღამო მშვიდობის 19:24 ეს არ დაიდარდოა თხოვნები გრძელდება და ამჯერად SMS-ების დროც მოსულა ჩვენი საყვარელი შორენა რომელსაც ბევრ კოცნებს გავგზავნით ჩვენი ტალღიდან ისრაელში მოვიკითხოთ მშვიდობა ბედნიერება და ყველაფერი საუკეთესო უსურვოთ კიდევ თამუზგან მოვიდა გულები. გთხოვთ გავშვათ ჯგუფი ბანერი ზაფხულის სიმღერა, გთხოვ უარი არ მითხრაო. ლაშა გლონტის რომელიმე სიმღერა გეძღვნება შენ და ჩემს ბიძაშვილს, რომელიც დღეს იუბილარი გახლავთო. ემიგრანტებისგან მოკითხვათ, აქ ძალიან გვეყვარხარ და მადლობა რომ ზრუნავ ჩვენს განწყობაზე. პირიქით, მადლობა თქვენ რომ გვისმენ და ჩვენთან ერთად ხართ და გიყვართ ჩვენი ტალღა. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, თხოვნები 10:00-მდე გრძელდება.

0: იცით თქვენ ეს, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, ასე რომ იაქტიურეთ.
1: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იგითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: 12 წელი თქვენთან ერთად. Manamo Home დღესასწაულს დიდი ფასდაკლებით აღნიშნავს. 15 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით ეწვია Manamo Home-ის ნებისმიერ ფილიალს და მიიღე 60%-ამდე ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე. შემატე შენ სახლს თანამედროვე დიზაინი და ესთეტიკა. Manamo Home. კომფორტი სახლის ყველა კუთხეში.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: საღამო მშვიდობის, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მორიგი რადიო მსმენელი გვესტუმრება. საღამო მშვიდობის.
10: მშვიდობა
9: კონდეს. მადლობა, შენც ასე მშვიდობას გისურვებ, მშვიდობიან ცხოვრებას გისურვებ და შენს დედიკოს ცოტა მოგვიანებით ვოცა კიდევ ერთხელ დაბადების დღეს.
10: დაიხარ და ქალბატონ გიულისაც მადლობა მოუხარდი. დიდი მადლობელი ვარ. თვითონ დედაჩემი ძალიან გახარებული.
9: აბა რა. კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და მოულოცავ.
10: თაკო, რა უნდა გითხრა? ერთი რამე მაინტერესებს, უნდა დახმარება მინდა შენგან. ქრისტეშობა როდის არის, თაკო?
9: როდის არის, ამა?
10: მაინც შენგან მაინტერესებს.
9: ჩემგან რატო გაინტერესებს? აბა შენ არის?
10: მაიყვი, რა?
9: მაგონი შენ არის?
10: 25 დეკემბერი კიდე.
9: საწახვედი. ой алло დაგვეკარგა რადიო მსმენელი, იმედი მაქვს გაუმართლებს კიდევ ერთხელ და დაგვეკავშირდება. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკ გთხოვა ქართველი ემიგრანტებისთვის გააჟღერო რამე ემიგრანტებზე მოგვენატრა საქართველო. მოგიკითხავთ, როგორ მიხარია ყოველთვის, აი როცა

თქვენი მხრიდან ფიქსირდება თბილი კეთილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ჩვენი მისამართით და მინდა გისურვოთ მშვიდობა, კარგად ყოფნა და რა თქმა უნდა მალე საქართველოში დაბრუნება და მონატრებულ ხალხთან ჩახუტება. პატა თედიაშვილის დაუკარით, გთხოვთ გაუშვათ ნატო გელაშვილის ჩამჭიდე ხელი, გეწუნება თაკუნის შენ, დიდი სიყვარული, ძალიან მიყვარხარ და მიხარია რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხარო, მეც ასევე ძალიან მიხარია ის რომ დღევანდელ საღამოს თქვენთან ერთად ვატარებ და კიდევ უახლოს 2 საათის განმავლობაში ერთად ვიქნებით, შესაბამისად ხოვნებსაც გავაგზელებთ, ასე რომ იაქტიურეთ, ამჯერად კი თქვენივე ხოვნით ჩამჭიდე ხელი და დიაში ჩვენ უკვე ჩავჭიდეთ ხელი ერთმანეთს. ეს იყო 22 წლის წინ დიახ და ერთგულად ესე 22 წელი ერთად ვართ, ამაზე დიდი ბედნიერება რა შეიძლება იყოს ხო? და ჩავჭიდოთ მაგრად ხელები ერთმანეთს. კომპოზიტორ შემსრულებელი ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები და ეთერშია თაკო ბელიქიშვილი, ზარდაი დადო, ბედნიერი საღამო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აბარა, მოიფერეთ, მოიფერეთ ერთმანეთს. აი ესე ვეფერებით ჩახუტებულები ვართ დღეს. კიდევ უახლოესი 2 საათის განმავლობაში და ნახოთ ამჯერად ვინ დაგვიკავშირდება. საღამშვიდობის. აჰა, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. მიხარია რომ გაგიმართლა, ხო და გადავედით მუსიკალურ თხოვნაზე, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის გამოირჩევი. არა, ვერ მოგისმენ თუ არა და დაგემშვიდობები. დაველოდოთ სხვა რადიო მსმენელს. კითხვა პასუხის დრო ნამდვილად არ არის, მეგობრებო, აქ არის თხოვნები, მოითხოვე სასრული სიმღერა, გააჩუქე ჩვენი ეთერის მეშვეობით და მორჩა ამით. ხშირად ხდება, რომ შემდეგ საუბარი გრძელდება და ჩვენთან აქ არის ჩვენი წესები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ და შესაბამისად ამ გათვალისწინებით შედგება ჩვენი კომუნიკაცია და ურთიერთობა ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. ხო. ფორტეს პოპური ჩხიკვთა ქორწილიდან ძალიან გთხოვთ გაუშვათო. კი ბატონო, მოვისმინოთ. კარი გამიღე მთხოვა სიკვდილმა, თემურ ციკლაური შესრულებით იქნებ გააჟღეროთ აკუნი. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, თქვენც ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო არდაიდარდოსთან ერთად. თაქ შენი რომელიმე სიმღერა გაუშვა ამ საჩუკეში ღირდა ჩემი სიმღერას, რომ ვერ მოვისმენთ. და ნახოთ, აბა ვინ არის ამჯერად სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობის. კიდევ ერთხელ გამარჯობა და მოვითხოვოთ სიმღერა.
1: აი, ლეგენდა სიყვარულზე გააგრძელე ის შობას, ლეგენდა სიყვარულზე. და გიორგობას მინდა გაუშვა სადგეზებო.
0: რა დროს გიორგობა არის? გიორგობა ნოემბერშია.
1: ის შობაზე მინდა გაუშვა ის სადგეზებო.

0: ტავსა და ხარ სურამელაშვილის შესრულებით.
1: ხო, მაგრამ გიორგო ბა ნოემბერში არ არის?
0: ნოემბერში არ არის, ფსვენსაც არის, ორჯერ არის, შობა 25-ში აღინიშნება.
1: ხო, მაგრამ ეხლა სექტემბერში ვარ.
0: ისინი სექტემბერია. ქრისტიანულად ახალი წელი ეხლა რო იცოდეთ. ეკლესიურად ახალი წელი.
1: გილოცავ, გილოცავ, რავას დაესწარი, ბედნიერი ჯამთელი და გახარებული. მადლობა ზარისთვის.
0: კი არ ნაიბრაზო მაგაზე და
1: არ შეიძლება დროის შეზღუდულები ვართ, სწორედ ამიტომაც კითხვები გვერდზე გადავდოთ და გავხალისდეთ, ხო, მოვითხოვოთ სიმღერა, გავაჩუქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და არ ვიდარდოთ, იმიტომ რომ თქვენ უსმენთ არ დაიდარდოს.

ბიჭო ცანგავ. ამო, იჭო. ოდია ხერ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ, კაცო. ჯონი ოთო, ოდია დაჯერე.

0: ბოდი მაგრამ შინ ვეგდე თვრალი
1: რეკლამა
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადგომის მოლოდინების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: მაღაზია სამშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: გაქვს ოქროს სალონბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის 20:02 წუთი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საათი, კიდევ ერთი უდარდელი საათი გაიხსნა. თხოვნები გრძელდება და საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის.
0: გამარჯობა, როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
1: შენი ხმარო გავიღე. კარგად.
0: მადლობა. დიდი მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ დღეს?
1: მოვისმინე შენმა ნათურმა დააფიქრა დღეს თაყო ივანმა უყრი კაპანეზე რო ძედა ჩემია.
0: დიახ.
1: ახალია, ხო?
0: კი ბატონო.
1: ესმინდა. და მეორე შენი. ნუკუშაში გავიზარდე და ნუკრი კაპანეზე სიმღერას გაჩუკებ შენ პირველი აფმაუნდა შენ სიმღერას აკიდე და მოიკითხავ ხათუნატოვას დიდი სიყვარული სიყვარული კალბატონი მოიკითხავ იოას იზო მეიოას უკეთესი საუკეთესო კალბატონი ეჩეს მოიკითხავ გიული და შორერა ხმიაშვილე მოიკითხავ დიდი სიყვარული შენ გაკოცე თაყო მხიარი იქცადა ტექნიკა და პოლიტიკა
0: მადლობა მეც გოჩით ბერს დახვდის კარგაცადები მეც მიყარხეთ და გავიწყე დახვდის გავაცეთ მორიგი რადიო მსმენელი ნუკრი კაპანაძე მზეო ჩემი დედა ხარ ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ თხოვნები 10 საათამდე გრძელდება არ დაითარდო

კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩელაძე და სიმღერა იასამანი. ვაგზელებთ თხოვნებს რობერტ ბარძიმაშვილის, რომელიმე სიმღერა იქნებ გაუშვათ. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. თქვენი შერჩევით ნებისმიერი სიმღერა ეძღვნება ავთოს და ვინც ახლა ავთოსთან ერთად K-pop-ს და დროს ატარებსო. კი ბატონო, ვერა სიმღერა ძალიან თო გაუშვი. კარგით, მერაბ შაფაშვილის ჯანაია ეძღვნება კახეთში, შილდაში მოქეფე ბიჭებს დიდი შეყვარულითო. და სულ ეს არის ამ დროისთვის ვერა არსენ ჯამალაშვილი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
0: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit.
2: Avershi
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოპერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირი სიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ქართული ხმები და სიმღერა ავადავარ 30:36 წუთი. აგზელებთ მოკლედ თხოვნებს და საღამშვიდობს.
1: საღამშვიდობა ბატონო, როგორ ახარ?
0: კარგად და თო შე როგორ ხარ?
1: ამიტომ დაიხარე. მოგიკითხავ ოჯახის შვილებს.
0: მადლობა, მადლობა, მეც მოგიკითხავ. დიდი სიყვარული, წაუც მიხარია, შენი ზარი, შენი სტუმრობა, შენი ხმა.
1: იგენაცვალე, შემგანაცვალეს სიყვარული მოდის თქვენ და მე არ დაიგარდოს ამი და იმი ყველა იმ სამყვანებისადმი, რომელიც მე მიყვარს, ისეც მე უყვარვარ. გისურვებ სახში დაბრუნებას კეთილად, გამთელად.
0: მადლობა.
1: ორი სიმღერა მიწაკო, ერთ სიმღერას ასრულებს, თუ არ ვწდები ტრიო მისი, დავდივარ და დაგეძებ.
0: კი ბატონო.
1: ჩემი სიმღერა ხო შეიძლება?
0: ჩემი სიმღერა იყო? კი, აღარ მახსოვს. რომელი სიმღერა გინდა და ნუ
1: არის თი ჩემი ჰემნი რომელია შენ სიმღერები?
0: აა, ჩაგეხუტები. კი, გავაჟღერებ.
1: ოქიქა ყველა მისმენელებს ბევრი როგორ გავაგზავნე, ფრისას კითხულობ, ვინც კითხულობს, ვინც შეყვარს, ისაც უყვარვარ. და კარგად მიყავი, დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
0: მადლობა, პირიქით, ნახვამდის, ნახვამდის. კარგად. გავაცხადე დათო გერგეშელიძე არ დაიდარდოს ეთერიდან. და ტრიო თბილისი შემოგვიერთდება. სიმღერა დავდივარ და დაგეძებ. ბედნიერი საღამო ყოველს კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად, უახლოეს 1 საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ. ვაგრძელებთ თხოვნებს, იაქტიურეთ.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ეყო პატირილი.
6: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30

0: აი ესე ჩავეხუტეთ ერთმანეთს, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და SMS-ები ამოვიკითხოთ ამჯერად. მშვიდობიანი ბედნიერი საღამო, კთხოვგავში ანრი ჯოხაძე, ქუთაისო ჩემო. დედაზე სიმღერა, რომელიც შენ გსურს, იქნებ გაუშვა. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკუნი, დიდი მადლობა თქვენც ასევე ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად, ანუ არდაიდავდოსთან ერთად, ხო? უახლოესი ერთ საათი განმავლობაში თხოვნები გრძელდება, იაქტიურეთ და პოზიტიურად მხიარულად გაატარეთ დღევანდელი საღამო. ქუთაის მოვეფეროთ თქვენივე თხოვნით, ქუთათურებს მოვეფეროთ და მოვისმენთ სიმღერა, ძალიან კარგი ვერსია, ასე ვიტყოდი მე. სიმღერა ქუთაისო ჩემო, ანრი ჯოხაძე, სიმღერის ავტორი ზურა მანეკაცე.
1: ქუთაისო ჩემო, ჩემო დედულეთო,

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მოდი ბიჭოთ და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიდარნოს.
0: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათში დღევანდელი საღამოსთვის. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეს არ დაიდარდოა. მიხარია ის, რომ თქვენთან ერთად ვარ და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ? მე კარგად ვარ, მადლობა. ძალიან
1: სასიამოვნოა. შეიძლება ამ დღეს მინდამე თერაპის ფული
0: დაგვიწყდეს. დაკურა, შეიძლება. კი. ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა. ძალიან, ძალიან.
1: ეკუთვნის თქვენ და ისაც მერანის შემოწმება უყვარს.
0: დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კარგად ზანდებოდ.
1: ბედნიერი, მშვიდობიანი ხამე და

0: მადლობა, მადლობა.
1: დაჯერდილებით.
0: ნახვამდის. როგორ მიყვარს ესეთ ადამიანებთან საუბარი, რაღაცა კიდე უფრო დადებითი და თბილი ენერგიით ივსები და ძალიან მიყვარს ზოგადად ახლა მერაბია და მიყვარს მის რეპერტუარი, მის შემოქმედება და პირველ რიგში კიდე როგორც ადამიანი და ისე ადამიანობა. და ღმერთმა გადაგვირჩინოს ადამიანებს გული გაუყოფელი. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს, ურთიერთობებს და ამას ჯილფასი ალბათ არც არაფერი არ არსებობს. 10 საათამდე ერთად ვართ ხო და ეთერშია თაკომელიკიშვილი არ დაითართოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

მეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნა

0: ფსხილს ბუნებრივად.
1: ტიტიზეპტ.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: მიშოუ ბენდი და რია რია 20:40 წუთი სრულად საქართველოში ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო თაკ ძალიან გთხოვავში და თო გომართელი რას ურთქალებს მანანა თოდაძის ვის რა მკითხო რა მომკითხო ეძღვნება ეკას და საღამო მშვიდობის გამარჯობა თქვენი სახელი სასიამოვნოა, როგორ ბრძანდებით და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: კარგად
0: ვარ, დიდი მადლობა.
1: ეხლა ვიდოდა მე ის არაფია. გელა, სტურუასა და ლაშა რამიშვილის შესრულები დუეტი.
0: ვიკეიფოთ ესე იგი.
1: დიახ.
0: ნებათანო ვიკეიფოთ, ვის ვაჩუკოთ?
1: ყველა
0: ეძღვნებოდეს. დიახ. დიდი მადლობა. კარგ მოხენას გისურვებ და ბედნიერ საღამოს მადლობა ზარისთვის. დავიმშვიდობეთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. მშვიდობი აღამის გისურვებ, ბედნიერ ხვალინდელ დღეს გისურვებ და რაც თქმა ჩვენ ისევ და ისევ ერთმანეთს უკვე შევხვდებით ხუთშაბათს ეს დღიანი პაუზის შემდეგ. ვიკეიფოთ გველოდება წინ ლაშარამიშვილი, გელა სტორუა, ასევე მანანა თოდაძე შემოგვერთდება სიმღერა ვის რა მკითხო რა მოვკითხო და ამჯერად ჩვენს ურთიერთობას დაასრულებს ჩვენს ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას SMS ლიდერი სიმღერა რას ურთქალებს რა იცება რა ხსოვს არ ვიცი მე არ ვიცი დათო გომართელი და ლექსენი და ხუთშაბათამდე ნახვამდის

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყო პატერი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: და სუფრა გამიშალე. მოდი რა, დარდები წამიშალე. მოდი რა, მომალხინე და ბრომატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

მონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს. მე იმდენად შევეჩვიე ლანდებს მინდა თოვშიც.

0: თავი რა
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი დოლარენი აბი დოლარენი გელი დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი ჰერო ბეიბი ჰერო ბეიბი შვეიცარიული ხარისხი რომელსაც ენდობი

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დაშანებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე ხუდარია ორმოც განს ჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია ომში წინ წასვლა უყვარდა ხელთ და ბუჯვილი ფარია

ხდებდა სიკვდილსა, ვომცა ჩარცხვეს ჯარია, მეფის თამარის გვირგვინი ქართველ სამეფო გვარია, ახლა უშნოდ ვარ დამკიდეს.

ვიზღას ძალიან ჩემთვისაც ქეყანა იქცევ ქნადა გადამაგდები რაციონ ნაცვლების ხელითან ქეყანა ხედავს მდებარეს

აშილის ჩოთქის გვერდითა 700 წელი გამიხდა არ გავყოხილა დუმითა ბარულესი ვარ ქართველსა დამხი ვინებით ჩუმითა მისი ხმა აღარ მისმენია გასჭერ გამიძეხ წინაო თუ სახელს არ მაშონინებ

ჩაშანე გებულხარ გორდაო აგგობები არ ქაში სადაც წავს შენი პატარონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღაც წავს

დოქტომია ისევ და განვიდა ის ძალები ჩამდიდა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია

სახელი ერთი ჭეშმარიტ ქართულს ყოველ დღე ამბობს უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალე.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

ვერ ამიგრძალავს.

როცა მოვწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე.

ცაზე წარწერა მე შენ მიხვარ ხარ ღიმილით გამებუდე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

როცა მეგონა ვიყავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქო მსხვისთვის

განათებს ოთახს და ისევ დარჩებით მე ზედა